ابراہیم نے کہا نہیں بلکہ تمہارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور میں اس بات کا گواہ اور اسی کا قائل ہوں۔

0: اور خدا کی قسم جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا۔
1: فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون۔
0: پھر ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا مگر ایک بڑے بت کو نہ توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔
1: قالوا

0: کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا، وہ تو کوئی ظالم ہے۔
1: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم۔
0: لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔

0: ابراہیم
1: جب ابراہیم آئے تو بت پرستوں نے کہا کہ ابراہیم بھلا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے کیا ہے؟
0: قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون
1: ابراہیم نے کہا بلکہ یہ ان کے ان بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو۔
0: فرج

0: انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے بے شک تم ہی بے انصاف ہو.
1: ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون.
0: پھر شرمندہ ہو کر سر نیچا کر لیا, اس پر بھی ابراہیم سے کہنے لگے کہ تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں.

0: ربكم.
1: ابراہیم نے کہا کہ پھر تم خدا کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں.
0: اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
1: تُف ہے تم پر اور جن کو تم خدا کے سوا پوچھتے ہو ان پر، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟
0: قَالُوا

0: تب وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبود کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔
1: قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم،
0: ہم نے حکم دیا اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا۔
1: وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ،
0: ان لوگوں نے برا تو ان کا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔
1: وَنَجَّ

0: اور ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین کی طرف بچا نکالا جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکت رکھی تھی۔
1: وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ۔
0: اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے اور مستزاد برآں یعقوب اور سب کو نیک کیا۔
1: وَجَعَلْنَا

اور ان کو پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکات دینے کا حکم بھیجا اور وہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے۔

0: اور لوط کا قصہ یاد کرو جب ان کو ہم نے حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا، اور اس بستی سے جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے بچا نکالا، بے شک وہ برے اور بد کردار لوگ تھے۔
1: وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ،
0: اور انہیں اپنی رحمت کے محل میں داخل کیا، کچھ شک نہیں کہ وہ نیک کرداروں میں تھے۔
1: وَنُوحًا

0: نوح کا قصہ بھی یاد کرو، جب اس سے پیشتر انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی گھبراہٹ سے نجات دی۔
1: وَنَصَرْنَا

0: اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے ان پر نصرت بخشی، وہ بے شک برے لوگ تھے، سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔
1: وداود وسلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیه غنم القوم وکنا لحکمہم شاہدین۔
0: اور داؤد اور سلیمان کا حال بھی سن لو کہ جب وہ ایک کھیتی کا مقدمہ فیصل کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی اور اسے روند گئی تھی، اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے۔

0: الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين.
1: تو ہم نے فیصلہ کرنے کا طریق سلیمان کو سمجھا دیا اور ہم نے دونوں کو حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا تھا، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کا مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور جانوروں کو بھی مسخر کر دیا تھا، اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے.
0: وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُ

اور ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھا دیا تاکہ تم کو لڑائی کے ضرر سے بچائے، بس تم کو شکر گزار ہونا چاہیے۔

اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع فرمان کر دی تھی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی یعنی شام، اور ہم ہر چیز سے خبردار ہیں۔ وَمِنَ

اور دیووں کی جماعت کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا کہ ان میں سے بعض ان کے لیے غوطے مارتے تھے اور اس کے سوا اور کام بھی کرتے تھے اور ہم ان کے نگہبان تھے۔

اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے ایزا ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ فاستجبنا له

0: رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.
1: تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے.
0: وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ.
1: اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والے تھے.
0: وَأَدْخَلَ

اور ذوالنون کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے، آخر اندھیرے میں خدا کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔

0: اور زکریہ کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔
1: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا انهم كانوا يسارعون في الخيرات۔

تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ بخشے اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا، یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔

0: اور ان مریم کو بھی یاد کرو جنہوں نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور ان کو اور ان کے بیٹے کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا۔
1: ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون۔
0: یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو میری ہی عبادت کیا کرو۔
1: وتقطعوا امرهم بينهم كل الينا راجعون۔
0: اور یہ لوگ اپنے معاملے میں باہم متفرق ہو گئے مگر سب ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔
1: فمن

0: ہوں۔
1: اور جس بستی والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا محال ہے کہ رجوع کریں، وہ رجوع نہیں کریں گے۔
0: حتی اذا فتحت یأجوج

0: کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے دوڑ رہے ہوں۔
1: وَقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ

اور قیامت کا سچا وعدہ قریب آ جائے تو ناگاہ کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں اور کہنے لگیں کہ ہائے شامت ہم اس حال سے غفلت میں رہے بلکہ ہم اپنے حق میں ظالم تھے۔

0: اگر یہ لوگ در حقیقت معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے، سب اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔
1: لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ،
0: وہاں ان کو چلانا ہوگا اور اس میں کچھ نہ سن سکیں گے۔

0: یہاں تک کہ اس کی آواز بھی تو نہیں سنیں گے اور جو کچھ ان کا جی چاہے گا اس میں یعنی ہر طرح کے عیش اور لطف میں ہمیشہ رہیں گے۔
1: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے،

0: بعد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، یہ قرآن یعنی کتاب روشن کی آیتیں ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے، وہ جو نماز پڑھتے اور زکات دیتے ہیں اور وہ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے ہیں تو وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں. سورہ نمل.
3: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون।
2: ان کو اس دن کا بڑا بھاری خوف غمگین نہیں کرے گا اور فرشتے ان کو لینے آئیں گے اور کہیں گے کہ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا।
1: يوم

0: اور ہم نے نصیحت کی کتاب یعنی تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ میرے نیکوکار بندے ملک کے وارث ہوں گے۔
1: ان فی ھذا لبلاغ لقوم عابدین،
0: عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں خدا کے حکموں کی تبلیغ ہے۔
1: وما

0: نُوعِدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ.
1: جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے خطوں کا تومار لپیٹ لیتے ہیں، جس طرح ہم نے کائنات کو پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کر دیں گے.

0: کہہ دو کہ مجھ پر خدا کی طرف سے یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا معبود خدا واحد ہے، تو تم کو چاہیے کہ فرما بردار ہو جاؤ۔
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ

0: اگر یہ لوگ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے تم سب کو یکساں احکام الہی سے آگاہ کر دیا ہے، اور مجھ کو معلوم نہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان قریب آنے والی ہے یا اس کا وقت دور ہے۔
1: انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون،
0: جو بات پکار کر کی جائے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو تم پوشیدہ کرتے ہو اس سے بھی واقف ہے۔
1: وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ،
0: اور میں نہیں جانتا شاید وہ تمہارے لیے آزمائش ہو اور ایک مدت تک تم اس سے فائدہ اٹھاتے رہو۔
1: قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔
0: پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے میرے پروردگار، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے، اسی سے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یا

اے مخاطب، جس دن تو اس کو دیکھے گا اس دن یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر پڑیں گے، اور لوگ تجھ کو متوالے نظر آئیں گے مگر وہ متوالے نہیں ہوں گے بلکہ عذاب دیکھ کر مدہوش ہو رہے ہوں گے، بے شک خدا کا عذاب بڑا سخت ہے۔

0: جس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو اسے دوست رکھے گا تو وہ اس کو گمراہ کر دے گا اور دوزخ کے عذاب کا رستہ دکھائے گا۔
1: یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإن

0: اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج.
1: لوگو اگر تم کو مرنے کے بعد جی اٹھنے میں کچھ شک ہو تو ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا تھا، یعنی ابتدا میں مٹی سے، پھر اس سے نطفہ بنا کر، پھر اس سے خون کا لوتھڑا بنا کر، پھر اس سے بوٹی بنا کر جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی، تاکہ تم پر اپنی خالقیت ظاہر کر دیں، اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک میعاد مقرر تک پیٹ میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو، اور بعض قبل از پیری مر جاتے ہیں، اور بعض شیخ فانی ہو جاتے اور بڑھاپے کی نہایت خراب عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، کہ بہت کچھ جاننے کے بعد بالکل بے علم ہو جاتے ہیں. اور اے دیکھنے والے، تو دیکھتا ہے کہ ایک وقت میں زمین خشک پڑی ہوتی ہے، پھر جب ہم اس پر مہ برساتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی اور ابھرنے لگتی ہے، اور طرح طرح کی بارونق چیزیں اگاتی ہے.
0: ذلك بأن اللہ هو الحق وأن

ان قدرتوں سے ظاہر ہے کہ خدا ہی قادر مطلق ہے جو برحق ہے، اور یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کچھ شک نہیں، اور یہ کہ خدا سب لوگوں کو جو قبروں میں ہیں جلا اٹھائے گا۔ وَمِنَ

اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو خدا کی شان میں بغیر علم و دانش کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کتاب روشن کے جھگڑتا ہے۔

اور تکبر سے گردن موڑ لیتا ہے تاکہ لوگوں کو خدا کے رستے سے گمراہ کر دے، اس کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور قیامت کے دن ہم اسے عذاب آتش سوزاں کا مزہ چکھائیں گے۔

0: اے سرکش، یہ اس کفر کی سزا ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور خدا اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔
1: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ

0: وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.
1: اور لوگوں میں بعض ایسا بھی ہے جو کنارے پر کھڑا ہو کر خدا کی عبادت کرتا ہے، اگر اس کو کوئی دنیاوی فائدہ پہنچے تو اس کے سبب مطمئن ہو جائے، اور اگر کوئی آفت پڑے تو منہ کے بل لوٹ جائے، یعنی پھر کافر ہو جائے. اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی، یہی تو نقصان سریح ہے.

یہ خدا کے سوا ایسی چیز کو پکارتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچائے اور نہ فائدہ دے سکے، یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے۔

بلکہ ایسے شخص کو پکارتا ہے جس کا نقصان فائدے سے زیادہ قریب ہے، ایسا دوست بھی برا اور ایسا ہم صحبت بھی برا۔

جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے خدا ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، کچھ شک نہیں کہ خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

0: فانظر هل يذهبن كيده ما يغير.
1: جو شخص یہ گمان کرتا ہو کہ خدا اس کو دنیا اور آخرت میں مدد نہیں دے گا تو اس کو چاہیے کہ اوپر کی طرف یعنی اپنے گھر کی چھت میں ایک رسی باندھے، پھر اس سے اپنا گلا گھونٹ لے، پھر دیکھے کہ آیا یہ تدبیر اس کے غصے کو دور کر دیتی ہے.
0: وَكَ

اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے جس کی تمام باتیں کھلی ہوئی ہیں، اور یہ یاد رکھو کہ خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ان

0: الذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد.
1: جو لوگ مومن یعنی مسلمان ہیں اور جو یہودی ہیں اور ستارہ پرست اور عیسائی اور مجوسی اور مشرک, خدا ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا, بے شک خدا ہر چیز سے باخبر ہے.
0: الم تر

0: ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء.
1: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چارپائے اور بہت سے انسان خدا کو سجدہ کرتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے اور جس شخص کو خدا ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے.

0: یہ دو فریق ایک دوسرے کے دشمن اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑتے ہیں تو جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے اور ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔
1: یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود،
0: اس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی۔
1: ولہم مقامع من حدید،
0: اور ان کے مارنے ٹھوکنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔
1: کل

جب وہ چاہیں گے کہ اس رنج و تکلیف کی وجہ سے دوزخ سے نکل جائیں تو پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔

0: ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير.
1: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے خدا ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں, وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی, اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا.
0: وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ.
1: اور ان کو پاکیزہ کلام کی ہدایت کی گئی اور خدا حمید کی راہ بتائی گئی.
0: ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام

جو لوگ کافر ہیں اور لوگوں کو خدا کے رستے سے اور مسجد محترم سے جسے ہم نے لوگوں کے لیے یکساں عبادت گاہ بنایا ہے روکتے ہیں، خواہ وہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے، اور جو اس میں شرارت سے کجروی و کفر کرنا چاہے اس کو ہم درد دینے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَإِذْ

اور ایک وقت تھا جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کو مقام مقرر کیا اور ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیجو، اور طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھا کرو۔

اور لوگوں میں حج کے لیے ندا کر دو کہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر جو دور دراز رستوں سے چلے آتے ہوں سوار ہو کر چلے آئیں۔

تاکہ اپنے فائدے کے کاموں کے لیے حاضر ہوں، اور قربانی کے ایام معلوم میں چہار پایا مویشی کے ذبح کے وقت جو خدا نے ان کو دیے ہیں ان پر خدا کا نام لیں، اس میں سے تم خود بھی کھاؤ اور فقیر درماندہ کو بھی کھلاؤ۔

یہ ہمارا حکم ہے، اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو خدا نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے تو یہ پروردگار کے نزدیک اس کے حق میں بہتر ہے، اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوا ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، تو بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔

0: أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
1: صرف ایک خدا کے ہو کر اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا کر, اور جو شخص کسی کو خدا کے ساتھ شریک مقرر کرے تو وہ گویا ایسا ہے جیسے آسمان سے گر پڑے, پھر اس کو پرندے اچک لے جائیں یا ہوا کسی دور جگہ اڑا کر پھینک دے.

یہ ہمارا حکم ہے، اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو خدا نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے تو یہ فعل دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے۔

اور ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی کا طریق مقرر کر دیا ہے تاکہ جو مویشی چار پائے خدا نے ان کو دیے ہیں ان کے ذبح کرنے کے وقت ان پر خدا کا نام لیں، سو تمہارا معبود ایک ہی ہے تو اسی کے فرما بردار ہو جاؤ، اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ الذین اذا ذکر اللہ

0: وأطعم القانع والمعتر وكذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.
1: اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے شعائر خدا مقرر کیا ہے، ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں، تو قربانی کرنے کے وقت قطار باندھ کر ان پر خدا کا نام لو، جب پہلو کے بل گر پڑیں تو ان میں سے کھاؤ، اور قناعت سے بیٹھ رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ، اس طرح ہم نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ تم شکر کرو.

خدا تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اسی طرح خدا نے ان کو تمہارا مسخر کر دیا ہے تاکہ اس بات کے بدلے کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی ہے اسے بزرگی سے یاد کرو، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیکوکاروں کو خوشخبری سنا دو۔

0: خدا تو مومنوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹاتا رہتا ہے، بے شک خدا کسی خیانت کرنے والے اور کفران نعمت کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔
1: اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وإن اللہ علی نصرهم لقدیر۔
0: جن مسلمانوں سے خامخواہ لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی لڑیں، کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور خدا ان کی مدد کرے گا، وہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔
1: الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق

یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، انہوں نے کچھ قصور نہیں کیا، ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار خدا ہے، اور اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو راہبوں کے سومئے اور عیسائیوں کے گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں خدا کا بہت سا ذکر کیا جاتا ہے گرائی جا چکی ہوتی، اور جو شخص خدا کی مدد کرتا ہے خدا اس کی ضرور مدد کرتا ہے، بے شک خدا توانا اور غالب ہے۔

0: الشر وللہ عاقبۃ الامور.
1: یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں دسترس دیں تو نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں, اور سب کاموں کا انجام خدا ہی کے اختیار میں ہے.
0: وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ.
1: اور اگر یہ لوگ تم کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور ثمود بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکے ہیں.
0: وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ.
1: اور قوم ابراہیم اور قوم لوط بھی.
0: وَأَصْحَابُ

اور مدین کے رہنے والے بھی اور موسیٰ بھی تو جھٹلائے جا چکے ہیں، لیکن میں کافروں کو مہلت دیتا رہا، پھر ان کو پکڑ لیا، تو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا سخت تھا۔

اور بہت سی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا کہ وہ نافرمان تھیں، سو وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور بہت سے کنویں بیکار اور بہت سے محل ویران پڑے ہیں۔ افلا

0: کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ ان سے سمجھ سکتے اور کان ایسے ہوتے کہ ان سے سن سکتے؟ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں۔
1: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ

اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں اور خدا اپنا وعدہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا، اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک روز تمہارے حساب کے روح سے ہزار برس کے برابر ہے۔

0: بِنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
1: اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اس کا یہ حال تھا کہ جب وہ کوئی آرزو کرتا تھا تو شیطان اس کی آرزو میں وسوسہ ڈال دیتا تھا, تو جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے خدا اس کو دور کر دیتا ہے, پھر خدا اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے, اور خدا علم والا اور حکمت والا ہے.

0: غرض اس سے یہ ہے کہ جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اس کو ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں ذریعہ آزمائش ٹھہرائے، بے شک ظالم پرلے درجے کی مخالفت میں ہیں۔
1: وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ

0: اور یہ بھی غرض ہے کہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ جان لیں کہ وہ یعنی وہی تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل خدا کے آگے عاجزی کریں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں خدا ان کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔
1: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم۔
0: اور کافر لوگ ہمیشہ اس سے شک میں رہیں گے یہاں تک کہ قیامت ان پر ناگہاں آ جائے یا ایک نامبارک دن کا عذاب ان پر آ واقع ہو۔

اس روز بادشاہی خدا ہی کی ہوگی اور وہ ان میں فیصلہ کر دے گا، تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے۔

0: حسنا وإن الله لهو خير الرازقين.
1: اور جن لوگوں نے خدا کی راہ میں ہجرت کی پھر مارے گئے یا مر گئے ان کو خدا اچھی روزی دے گا اور بے شک خدا سب سے بہتر رزق دینے والا ہے.
0: لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ.
1: وہ ان کو ایسے مقام میں داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے اور خدا تو جاننے والا اور بردبار ہے.

یہ بات خدا کے ہاں ٹھہر چکی ہے، اور جو شخص کسی کو اتنی ہی ایزا دے جتنی ایزا اس کو دی گئی، پھر اس شخص پر زیادتی کی جائے تو خدا اس کی مدد کرے گا، بے شک خدا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔

0: یہ اس لیے کہ خدا رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور خدا تو سننے والا دیکھنے والا ہے۔
1: ذلك بأن الله هو الحق

یہ اس لیے کہ خدا ہی برحق ہے، اور جس چیز کو کافر خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور اس لیے کہ خدا رفیع الشان اور بڑا ہے۔ الم

0: تم نہیں دیکھتے کہ خدا آسمان سے مہ برساتا ہے تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے، بے شک خدا مہربان اور خبردار ہے۔
1: لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ،
0: جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے، اور بے شک خدا بے نیاز اور قابل ستائش ہے۔
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ

کیا تم نہیں دیکھتے کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں سب خدا نے تمہارے زیر فرمان کر رکھی ہیں، اور کشتیاں بھی جو اسی کے حکم سے دریا میں چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو تھامے رہتا ہے کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے، بے شک خدا لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ وَهُوَ

0: ہم نے ہر ایک امت کے لیے ایک شریعت مقرر کر دی ہے جس پر وہ چلتے ہیں، تو یہ لوگ تم سے اس امر میں جھگڑا نہ کریں، اور تم لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہو، بے شک تم سیدھے رستے پر ہو۔
1: وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ،
0: اور اگر یہ تم سے جھگڑا کریں تو کہہ دو کہ جو عمل تم کرتے ہو خدا ان سے خوب واقف ہے۔
1: اللہ يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون،
0: جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو خدا تم میں قیامت کے روز ان کا فیصلہ کر دے گا۔
1: الم

کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے خدا اس کو جانتا ہے، یہ سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے، بے شک یہ سب خدا کو آسان ہے۔

0: علم وما للظالمين من نصير.
1: اور یہ لوگ خدا کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی اس نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی اور نہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے, اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا.

0: اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کی شکل بگڑ جاتی ہے اور تم ان کے چہروں میں صاف طور پر ناخوشی کے آثار دیکھتے ہو۔ قریب ہوتے ہیں کہ جو لوگ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں ان پر حملہ کر دیں۔ کہہ دو کہ میں تم کو اس سے بھی بری چیز بتاؤں، وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا خدا نے کافروں سے وعدہ کیا ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔
1: یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له

لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو کہ جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ اس کے لیے سب مجتمع ہو جائیں، اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب یعنی عابد اور معبود دونوں گئے گزرے ہیں۔

خدا فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کر لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، بے شک خدا سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

0: جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے وہ اس سے واقف ہے، اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔
0: مومنو، رکوع کرتے اور سجدے کرتے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو اور نیک کام کرو تاکہ فلاح پاؤ۔

اور خدا کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کی، اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا، اسی نے پہلے یعنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی وہی نام رکھا ہے، تو جہاد کرو تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں شاہد ہوں اور تم لوگوں کے مقابلے میں شاہد ہو، اور نماز پڑھو اور زکات دو اور خدا کے دین کی رسی کو پکڑے رہو، وہی تمہارا دوست ہے اور خوب دوست اور خوب مددگار ہے۔

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک, تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی, ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری, آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

0: It's 8 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: Emergency kabhi bata kar nahi aati.
2: Send emergency rescue service mein aapki kya madad kar sakti hu?
3: Control for M210210 move karenge.
1: سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ. جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
4: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
5: او جھومے پیارے سے ہر وقت ڈالی ڈالی.
6: او خیر ہے برکتے, بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے.
7: خیر ہی خیر ہے, ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے.
6: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
7: ہاں, بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا, ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا.
6: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
8: جی ہاں, پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم, فش فارم, زرعی آلات اور ویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 1111-1425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
9: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
10: سر سب نائٹرو فاس کی بوری پہ لگا 9 ہنسوں کا سٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 0300-0300-641 پر بھیجیں یا سر سب پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمرہ ٹکٹ, موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا. انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور سٹیکر سنبھال کے رکھیں. مزید معلومات کے لیے سر سب ہیلپ لائن پر کال کریں. تو سر سب نائٹرو فاس کو لگا اور جیتتا جا.
5: او جھومے پیارے سے ہر وقت ڈالی ڈالی.
6: او خیر ہے برکتے, بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے.
7: خیر ہی خیر ہے, ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے.
6: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
7: ہاں, بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا, ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا.
6: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
8: جی ہاں, پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم, فش فارم, زرعی آلات اور ویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 1111-1425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
9: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
0: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
11: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
12: شوکت خانم, کراچی کی تکلیف.
13: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
14: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہی لائف ہے, اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز وی فائیو شیئرنگ پیکجز. پانچ دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا, منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ. اپنی پسند کی وی فائیو آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
15: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
16: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
15: باہر سے تو گرانڈ ہے, اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور سپیس بھی کافی ہے.
16: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
15: اچھی ہے, پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی.
16: جی بیگم صاحبہ, آپ کے لیے Palisade Smart آرڈر کر دیتا ہوں. اس میں 8 سیٹس کا آپشن ہے.
15: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس. اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے.
16: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership.
17: premium has its shape.
18: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
19: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
20: वीकली लकी ड्रॉ विनर रावलपिंडी से जीती है जाहिदा गोल्ड कॉइन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
21: होने जा रहा है पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑटो शो 2026 18, 19 और 20 सितंबर को एक्सपो सेंटर लाहौर में, जरूर आइएगा।
22: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
23: शौकत खानम कराची की तकलीफ
24: एंड सर सब्स नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा
25: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा
26: and Tabal family mixture line umrah par jaye
27: and HBL freedom account jahan khab wahan HBL
28: and try all new vatika shampoo nourishes hair naturally
29: fm 100 31 saal fm 100 aapki awaaz
30: assalamu alaikum pakistan
31: pakistan

0: اچھا وہ راجپوت چوہان کہہ رہے نہیں نہیں آپ نے یہ نام نہیں لینا یہ غلط نام ہے. ہاں ٹھیک ہے آپ بالکل صحیح کہتے ہیں, بوائز نو بیٹر اباؤٹ دیز تھنگس. اوکے لیکن تھینک یو راجپوت چوہان. آپ کا نام کیا, کنب راجپوت ہے یا چوہان ہے؟ کیونکہ دونوں مجھے کوئی سر نیمز لگ رہے ہیں, اصلی نام تو مجھے کوئی بھی نہیں لگ رہا اس کے اندر. اس کے علاوہ عابد امیر نسرین جی کا میسج آ گیا, کیسی ہیں آپ نسرین جی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ آر جی بول سکتے ہو, آپ کی گاڑی کا نمبر تو نہیں ہے آر جی ون؟ ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. عابد امیر کا میسج آیا کہ السلام علیکم, ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج سورہ عنکبوت کا ترجمہ سن لیا, دل خوش ہو گیا, ایمان تازہ پر مزہ آ گیا. اور پتہ ہے سمیہ آج کل میں قرآن پاک کی آیات کو بڑا سن رہا ہوں, جس میں اللہ فرماتے ہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہو رہا. بس میرا گمان بھی نہیں ہو رہا, میرا رب عطا فرما رہا ہے. بے شک سمیہ میرے اللہ کے وعدے سچے ہیں الحمدللہ, اور اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتا ہے. آپ اگر ابھی کچھ دنوں پہلے میں ڈاکیومنٹری دیکھ رہی تھی ایک اینیملز کی بڑی پیاری, تو آپ دیکھتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ نے کیسی فوڈ چین بنائی ہوئی ہے, کتنے طریقے کے جانور جو ہم نے شاید دیکھے بھی نہیں ہیں. تو وہ اتنی طرح کی برڈز ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان برڈز کو مچھلیاں پہنچا رہا ہے کھانے کے لیے, ایلیفنٹس کو کے لیے پتہ نہیں بہت سالوں پہلے سے ان کے لیے درخت جو ہے وہ ان کی سیڈز بو دیے گئے, اور وہ وہاں جا کے سالوں بعد وہ جگہ پہ جب پہنچتے ہیں تو ان کا رزق ان سے پہلے وہاں پہ پہنچا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دنیا میں بھیجا ہے تو رزق تو ہے, رزق کا اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے, لیکن حلال رزق ہم نے کس طریقے سے حاصل کرنا ہے اور محنت کرنی ہے یہ ساری چیزیں ہم پہ ہیں. انسان ڈر جاتا ہے شارٹ کٹ میں, ایسے رستے بھی اختیار کر لیتا ہے جو پھر اس کو سوٹ نہیں کرتے. خیر اپنے نام, آپ کو پیار سے لوگ کیا بلاتے ہیں, اپنے نام کا آپ نے کتنا بڑا اپنا نام بنایا ہے ہمیں بتائیں, کیونکہ ہمیں بہت انٹرسٹ ہے اور تو مجھے کوئی کام ہی نہیں ہے. تو ہمیں میسج کریں آج سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آج سمیہ انسٹاگرام پہ. اس کے علاوہ ایک اور بھی طریقہ ہے کہ اپنے میسج باکس میں جائیں اور ٹائپ کریں کہ ایچ آئی اسپیس آپ کا نام, آپ کا میسج, اس کو بھیج دیں گے آپ 3636 پر. تو انتظار رہے گا آپ لوگوں کے میسجز کا اور یہ جاننے کا کہ لوگ آپ کو پیار سے کیا کہتے ہیں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
1: ایمرجنسی کبھی بتا کر نہیں آتی,
2: چند ایمرجنسی ریسکیو سروس میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟
3: کنٹرول فور ایم 210210 موو کریں گے.
1: سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. سندھ ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری, خدمت میں سب سے آگے سندھ.
4: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
5: خالص اجزا, بھروسے مند شفا, شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں, کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
6: جھومے پیار سے ہر پتا ڈلی ڈلی,
7: وہ خیر ہے برکتیں بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے.
8: خیر ہی خیر ہے, ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے.
7: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
8: ہاں, بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا, ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا.
7: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
9: جی ہاں, پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم, فش فارم, زرعی آلات اور ویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 1111 4 5 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
10: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
11: سر سب نائٹرو فاس کی بوری پہ لگا 9 ہنسوں کا سٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 0300 0300 641 پر بھیجیں یا سر سب پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمر ٹکٹ, موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا. انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور سٹیکر سنبھال کے رکھیں. مزید معلومات کے لیے سر سب ہیلپ لائن پر کال کریں. تو سر سب نائٹرو فاس کو لگا اور جیتتا جا.
12: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
13: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand,
10: hold and hard to miss.
13: Bahar se to grand hai, andar bhi premium feel aa rahi hai. Aur space bhi kaafi hai.
10: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual pane sunroof for a premium experience.
13: Achhi hai, par mujhe to 8-seater chahiye thi.
10: Ji begam sahiba, aapke liye Palisade Smart order kar deta hu. Isme 8 seats ka option hai.
13: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
10: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप. प्रीमियम हैज इट्स शेप.
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
14: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
15: शौकत खानम, कराची की तकदीर.
16: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
17: जहाँ 5 दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है. और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस. 5 दोस्त, एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग. अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से. जैज 5G.
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
18: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला. मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला. जैज 5G.
19: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर. एडमिशन्स ओपन. फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837.
20: वाटिका वीकली लकी ड्रॉ विनर, रावलपिंडी से जीती है जाहिदा गोल्ड कॉइन. अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं. बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम. पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें. ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली.
21: होने जा रहा है पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑटो शो 2026, 18, 19 और 20 सितंबर को एक्सपो सेंटर लाहौर में. जरूर आइएगा.
22: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
15: शौकत खानम, कराची की तकदीर.
22: एंड सर सब्स नाइट्रो फॉल्स को लगा और जीत ताजा.
23: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
22: And
24: Tabal family mixture line, Umrah par jaye.
22: And
4: HBL Freedom Account, Jahan Khab Wahan HBL.
22: And
20: try all new Vatika shampoo, nourishes hair naturally.
25: Like us on facebook.com/FM247365.
26: FM 247365.

جی آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان, اور آپ لوگوں کے پیارے پیارے پیغامات ہمارے پاس ہیں. پیارے اس لیے کیونکہ آج ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ لوگ آپ کو پیار سے کیا بلاتے ہیں. اور ہمارے پاس میسج آیا ہے طارق عزیز فرام جنرل پیٹرولیم. اوکے, کہنے گڈ مارننگ فرام شب قدر بٹ فار ورک آئی ایم ہیئر ان کراچی. آئی فرینڈز شاجی اینڈ زہیب حسن. یار تمام لوگوں کے نام کوئی سیلیبریٹیز نام والے ہیں. زہیب حسن, طارق عزیز, شاہ جی, گیو یور گڈ وشز اینڈ سلام شاہ جی کی فالوئنگ. اوہو, چلیں جی, بہت شکریہ آپ کے میسجز کا. سلام آپ کو بھی پہنچے, ٹھیک ہو گیا. اوکے, اور اس کے علاوہ اور بھی لوگوں کے میسجز ہیں. ڈھابا چائے آ رہی ہے میری. اور اس کے علاوہ جو ہے عامر ظفر صدیقی کا بھی میسج آیا ہوا ہے. گڈ مارننگ, کیسے ہیں عامر صدیقی. اور یایا حمید کہیں جس یایا بھائی, چھوٹا ہو یا بڑا سب مجھے یایا بھائی بولتا ہے. یایا بھائی, سب بہن کا ایک ہی بھائی, یایا بھائی, یایا بھائی. کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ نا. اور تہا شیخ کہہ رہے ہیں السلام علیکم, میرا نام عبدالرحمان ہے اور لوگ مجھے شیخ صاحب کے نام سے جانتے ہیں. آپ کا شو بہت ٹائم سے سن رہا ہوں آفس جاتے وقت, اور آپ کے شو کی وجہ سے ہمارا ٹائم بہت اچھا گزر جاتا ہے. میرا نک نیم ایس پر گیمنگ سینسے ہے, پتہ نہیں آپ کی آئی ڈی طہا شیخ ہے, نام آپ کا عبدالرحمان ہے. چلے کوئی نہیں کوئی نہیں, آپ کا میسج سر آنکھوں پہ, تھینک یو سو مچ. اور کہ ابھی تم یہ کہہ رہے ہیں کہ موضوع پر جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا, یہ آپ نے کیا اپنی اور مزید ٹیگ لائن جو ہے لکھ لی ہے کہ جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا. میں مجھے یعنی آپ کچھ بھی بولے میں سچ مان لوں گی. آپ ایسا آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ الگ الگ جگہ نک نیم ہے بھائی کے, لیکن جو پیار سے پکارا جاتا ہے مکھن کی دکان کہتے ہیں, یا پھر مکھن اور سیدہ نے رکھا ہے, اتنا اچھا لگتا ہے کوئی کھانے پینے کی چیز. بالکل صحیح بات ہے, عابد امیر اوف مکھن کی دکان. صحیح میں بات بتاؤں, عابد امیر کوئی مکھن بھی نہیں لگاتا آج کل. وہ مکھن خریدنے جاؤ یہاں پہ کراچی میں تو اصلی مکھن نہیں ملتا. لوگ مارجرین کو مکھن سمجھ کے خوش ہو رہے ہیں. لٹرلی یو کانٹ فائنڈ گڈ بٹر ہیئر. اور اگر آپ کا بس بجٹ اچھا ہونا ہے, 500 سے اوپر ہی آپ کو اچھا مکھن ملے گا, 500 سے کم میں آپ کو اچھا مکھن بھی نہیں ملنا شہر کے لیے. اگر آپ کو اچھا کھانا ہے نا, اچھی ہیلدی چیزیں جیسے کہ اچھا دودھ, اچھا مکھن جو بیسک ہے, اچھے انڈے, تو آپ کو کراچی سے باہر گاؤں میں جانے کی ضرورت ہے. کیونکہ کراچی کے اندر نہیں مزہ لے کے جو کراچی والے اچھا کھا لے. ہم تو چائے پراٹھے پہ ہی خوش ہیں, اسی پہ زندہ ہیں ہم لوگ. اوکے, اور آپ لوگ جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے وہ بھی ہمیں میسج کریں, بتائیں آج بتا دیں کہ لوگ آپ کو پیار سے کیا بلاتے ہیں, یا آپ کو کسی پیار سے بلانے والے کا انتظار ہے یا والی کا انتظار ہے. ہم سے رابطہ کریں, ہم دعا تو کر سکتے ہیں آپ کے لیے. ہمیں میسج کریں آجے سمیا کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آجے سمیا انسٹاگرام پہ. اقبال حسین کا کیا نک نیم ہے ویسے, اقبال نام کتنا اچھا ہے نا, تو لیکن اکثر ان لوگوں کا ہوتا ہے بالی بالی بالی بھائی, بالی بھائی ہے نا, تو یہ بالی بھی ہو سکتا ہے نا. اور نسرین پٹیل جی کا کیا ہوتا ہے, ناس ناس جی, کیسی ہیں آپ ناس جی. اور رائٹ, تو یو نو شیئر یور نک نیمس ود اس. اور پہلے لوگوں کے نام ہوتے تھے کسی کچھ بھی نام ہو, سب کہتے بیبی, ان سے ملے بیبی باجی, بیبی آنٹی. میں نے کہا نام یا تو بیبی ہو سکتا ہے یا آنٹی ہو سکتا ہے, کیا وہ ان کو بچپن سے آج تک بیبی ہی بولا جا رہا ہے, وہ بڑی ہی نہیں ہو پا رہی. بیبی بیبی ہے, گڑیا بیبی, لیکن میں نے بہت لوگوں کا نام سنا ہے. میں نے بہت بڑی سی بیبیز دیکھی ہیں بچپن سے. بچپن میں بیبی کو بیبی کوئی نہیں بولا, لیکن بڑے ہو کے انہیں لوگوں کو بیبی بیبی. اس نے سجاد علی نے اس بات کو اچھی طرح سمجھا, اور اسی لیے انہوں نے یہ گانا بنایا جو آج تک کافی لوگوں کو پسند ہے. تو آئیے سنتے ہیں سجاد علی کی آواز میں ایک مشہور زمانہ گانا جس کا نام ہے, آپ سنی سن رہے ہیں.

0: 8:45 AM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Emergency kabhi bata kar nahi aati.
2: Chand emergency rescue service mein aapki kya madad kar sakti hu?
3: Control for M210210 move karenge.
1: Sindh Emergency Rescue Service 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
4: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
5: شوکت خانم, کراچی کی تکمیل.
6: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shokatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
0: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
7: 100 FM.
8: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
9: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
10: باہر سے تو گرانڈ ہے, اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور اسپیس بھی کافی ہے.
9: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
10: اچھی ہے پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی.
9: جی بیگم صاحبہ, آپ کے لیے Palisade Smart آرڈر کر دیتا ہوں. اس میں 8 seats کا آپشن ہے.
10: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس. اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے.
9: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
0: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
11: This program is brought to you by
5: Shaukat Khanam, Karachi ki takmeer.
12: And Sir Sabz Nitro Force ko laga aur jeet ta ja.
13: And Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
12: And
14: Tabal family mixture laye, umrah par jaye.
0: And HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
15: And try all new Vatika shampoo, nourishes hair naturally.
16: Pakistan humse hai, hum acche to Pakistan acha. تو آؤ عہد کریں کہ جیسا پاکستان ہم دیکھنا چاہتے ہیں ویسے خود بن کر دکھائیں گے, کیونکہ ہم بدلیں گے تو بدلے گا پاکستان. عزم استحکام, مستحکم پاکستان.
17: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
18: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
19: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگا.
18: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واک نہیں کرتا.
20: جی ہاں, مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں, مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
19: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا.
18: میں اوبیسٹی کا شکار ہوں, صرف واک سے یہ کم ہوگی.
20: موٹاپا ایک بیماری ہے, صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی.
19: صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
20: ابھی اسی وقت اپنا بی ایم آئی چیک کروائیے,
18: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
19: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں.
18: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں.
17: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
7: ایف ایم 100 ٹریفک اپ ڈیٹ۔
21: السلام علیکم پاکستان، ایف ایم 100 پر ٹریفک اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ہوں فاروق ہزار۔ شہر کراچی کی سڑکوں اور شاہراہوں پر ٹریفک کی اس وقت صورتحال کچھ اس طرح ہے۔ ایف ایم 100 کو ملنے والی اطلاع کے مطابق اس وقت وہ تمام ٹریفک جو لیاقت آباد ڈاکخانے سے اس وقت جا رہا ہے گرو مندر چورنگی اور وہاں سے احمدینہ روڈ کی جانب، درمیانے راستے پر اب سے کچھ دیر پہلے گاڑی کے خراب ہونے کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی تھی، اب اس کو وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ وہ تمام لوگ جو اس راستے کو استعمال کرنا چاہتے ہیں بآسانی استعمال کرتے ہوئے منزلوں کی جانب سفر کر سکتے ہیں۔ کئی اسپتالوں نے سگنل سے وہ ٹریفک جو اس وقت ڈیفینس موڑ اور وہاں سے پنجاب چورنگی کی جانب جا رہا ہے اس پر ٹریفک کا دباؤ اس وقت موجود ہے۔ اپنے ٹائم کو مینیج کرتے ہوئے آئیں تاکہ بر وقت اپنی منزلوں پہ پہنچ سکیں۔ مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے سنتے رہیے ایف ایم 100 پاکستان۔
7: دس ٹریفک اپڈیٹ واز برٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100۔

ویلکم بیک, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پاکستان میں, اور مجھے کہتے ہیں آر جے سمیہا, اور کیا کہتے ہیں آپ لوگوں کے پیغام میرے پاس آ رہے ہیں. او مائی گاڈ, حکیم شکیل صاحب کے اتنے پیارے میسجز آ رہے ہیں. عذرا کا نام ہے, عذرا کا میسج ہے. عذرا, آئی لو دیٹ نیم عذرا, بیکاز میری نانی کا نام عذرا تھا, ان پہ اتنا سوٹ کرتا تھا عذرا نام. آئی لو دس نیم. اور حکیم شکیل کہہ رہے ہیں گڈ مارننگ میڈم آر جے سمیہا جی, آپ سلامت خوش رہے میڈم. آنسر جی, اور کہہ رہے ہیں کہ حکیم شکیل احمد مائی پیڈم آر جے سمیہا جی, بچپن میں مجھے لوگ دولا میاں پکارتے تھے, کیوں آپ وہ شرمیلے ٹائپ سے, اور اسکول کالج میں بھی یونیورسٹی میں ساری بہنوں کا ایک ہی بھائی شکیل بھائی, شکیل بھائی مطلب دولے میاں سے آپ بھائی بن گئے. اور کیا بات ہے, کیا میں مجھے تو بس میری امی, مجھے میرے لائک زیادہ لوگ گھر والے سام, اور میری بہن میری اپنی سگی بہن مجھے کیا بلاتی ہے, وہ مجھے بلاتی ہے سیمیول ایل جیکسن. اب میں نے سیمیول جیکسن کو آپ نے کبھی دیکھا ہے, وہ ایک بلیک وہ ہے, اور بلیک بندہ ہے, بلیک مطلب بلیک ایکٹر ہے, بلیک ٹوڑے کے بات نہیں, اس سے میری شکل بالکل بھی نہیں ملتی ہے, اینڈ دس از لائک کریزی. اوکے, اور ہمارے پاس اور بھی لوگوں کے میسیجز آئے ہوئے ہیں تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں, لیکن فی الحال ہم گانا لگائیں گے. میں آپ کو یہی بولوں گی کہ بیبی پہ بہت سارے گانے, ایون انگلش کے اندر بھی جو ہے نا بہت سارے گانے جو ہے نا وہ آپ کو بیبی کے نام پہ مل جائیں گے. بیبی فار سم ریزن دے جسٹ ایون دا گرل بیبی, اینڈ سو وی آر گوئنگ ٹو پلے دس سانگ, ایک سانگ, ویٹ ویٹ ویٹ ویٹ ویٹ. اور آپ لوگ مجھے میسج کر سکتے ہیں آر جے سمیہا کی فیس بک کے میسج, ہاں آر جے سمیہا کے انسٹاگرام پہ اور فیس بک پہ, یو کین سینڈ می اے میسج اور بتا سکتے ہیں کہ آپ کو پیار سے لوگ کیا بلاتے ہیں. انتظار رہے گا آپ لوگوں کے میسجز کا, اور ابھی ہم آپ کے لیے پلے کر رہے ہیں یہ گانا.

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
3: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
4: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
5: باہر سے تو گرانڈ ہے, اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور سپیس بھی کافی ہے.
4: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
5: اچھی ہے پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی.
4: جی بیگم صاحبہ, آپ کے لیے Palisade Smart آرڈر کر دیتا ہوں. اس میں 8 سیٹس کا آپشن ہے.
5: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس. اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے.
4: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
1: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
0: This program is brought to you by
6: Shaukat Khanum, Karachi ki takleef.
0: And
7: Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
0: And
8: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
0: And
9: Tabal family mixture line, umrah par jaye.
0: And
1: HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
0: And
10: try all new Vatika shampoo, nourishes hair naturally.

جی آپ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں, اور میں ہوں آپ کی دوست, آپ کی ہوسٹ آر جے سمیہ, اور آپ لوگوں کے بہت سارے پیغامات آ گئے ہیں آج, کیونکہ ٹاپک آپ لوگوں کی پسند کا جو ہے, آصف کمال کا میسج آیا ہوا ہے اور مہر عبدالستار کا میسج آیا ہوا ہے, نمرا کا آیا ہوا ہے, ہیلو نمرا, کیسی ہیں آپ؟ نمرا کہہ رہی ہے مائی نک نیم از نمو ان فیملی, موسٹ آف دا فرینڈس کال می نمو, نمی, نیمز, اور کبھی کبھی ان گڈ موڈ مائی فیملی آلسو یوز ٹو کال می میڈم. ہے تو یہ آپ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں نام جو ہے وہ بڑے نام ہیں آپ کے, اور آفس والے تو میڈم, میڈم جی, میڈم جی. سکھوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی وائف کو یا جس کو وہ پسند کرتے ہوتے ہیں ان کو میڈم جی بولتے ہیں, میڈم جی, میڈم جی. تو یہ مجھے یاد ہے سکھوں کا. اینی ویز, اور مہر عبدالستار کے السلام علیکم, مرشد کی حال ہے, یہ چھوٹ فقط آپ کو ہے, جو مرضی کہہ لیں. مہر عبدالستار بھی ویسے اچھا نام ہے, بہت ہی بھاری بھاری لوگ نام رکھتے ہیں, کچھ لوگوں کے نا جو چار پانچ نام ہوتے ہیں, جیسے ورنا کلا, سوریا پتا, بندگے, جوزف چمندہ واس, یہ ایک آئی بلیو سری لنکن پلیئر کا نام ہے. میں نے پورا یاد کیا, مجھے نا لوگوں کے عجیب و غریب نام یاد کرنے بڑا مزہ آتا ہے. خیر وہ میں اسپورٹس اینکر بھی تھی تو ہمیں یاد کرنے ہوتے تھے نام, زمبابوے کے لوگوں کے, اب زمبابوے کی ٹیم کے جو نام ہوتے تھے نا بڑے انٹرسٹنگ بہت ہی, اور سری لنکا کے بھی, سنگاکارا, کمارا سنگاکارا, جے وردنے, مہیلا جے وردنے. تو میری بہن کا نام بھی مہیلا ہے تو ہم اس کو کہتے تھے تم ہو مہیلا جے وردنے. خیر, اور اس کے علاوہ بھی آصف کمار کہہ رہے ہیں گڈ مارننگ بہادر سمیہ جی, اور اللہ پاک آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے, آمین. مجھے پیار سے ریحان کے پاپا بلاتے ہیں. اور گھر میں جو ہے وہ باہر سب آصف بولتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, گھر میں سب باہر سب آصف بولتے ہیں, بالکل ٹھیک ہو گیا ہے. ریحان کے پاپا, اچھا ایسے اکثر ابھی بھی کیا لوگ ایسے بولے, ریحان کے پاپا ادھر آنا, اور آپ کیا بولتے ہیں ان کو, ہے ریحان کی ممی. اچھا پہلے ہوتا تھا کہ لوگ شوہروں کے نام نہیں لے سکتے, بری بات ہے جی, وہ آ گئے ہیں جی, ان کا فون آیا تھا, کبھی بھی نا وہ کہتی تھی وائفز نام نہیں لیتی اپنے ہسبینڈ کا, اور اب تو الٹا کے آ گیا ہے وہ دکھا لے گا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہسبینڈ وائف کے رشتے میں نا بہت رسپیکٹ ہونی چاہیے, آپس میں آپ کتنا بھی جھگڑا کریں لیکن پیچھے لوگوں کے سامنے آپ نے بہت عزت و احترام سے اپنے لائف پارٹنر کا ذکر کرنا ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ. اور اس کے علاوہ طارق عزیز صاحب کہہ رہے ہیں, طارق عزیز محمد ٹیم, اور ان کہہ رہے ہیں کہ ان کا نک نیم پاشا تھا, پاشا, پاشا از اے ویری لائک بھاری نیم. یہ بھی ہے ایک بات کہ پاشا جو ہے نا وہ ایک بھاری نام ہے, پاشا سے آپ کو لگتا ہے کوئی ویلن ٹائپ یا کوئی مطلب بڑا سا کوئی بڑے کسی انکل کا نام ہے, پاشا, پاشا. تو کچھ نام جو ہوتا ہے نا وہ بڑے بھاری ہوتے ہیں, جیسے حشمت خان, سمندر خان, ہے نا, یہ تو نام کا ویسے نا بڑا فرق پڑتا ہے شخصیت پہ, جو بات ہے. اور کچھ بس اپنا نام, بس اپنے خاندان کا نام, پورے اس کا نام, بھائی نام وہ جو ہے نا وہ کیا کہتا ہے, آپ جو کام کرتے ہیں نا اسی کا نام کا اثر آتا ہے. خیر ٹھیک ہے, ہمارے ناموں کا یہ سلسلہ جاری ہے. اور تاریخ کسی کے لیے رانا ٹونگا, رانا ٹونگا بڑے کیوٹ تھے, ویسے تھوڑے اوور ویٹ تھے لیکن اچھے پلیئر تھے. خیر سری لنکن ٹیم ایک زمانے میں بڑی بڑی کول تھی, اور جب انہوں نے ورلڈ کپ جیتا تھا تو لوگوں کو لگتا تھا ان کے بیٹ میں کسی نے کچھ ڈالا ہوا ہے, کتنے بھاری بیٹس ہیں. لیکن اب تو خیر واسطے انڈیا ہی انڈیا ہر چیز میں جیتا جا رہا ہے, باقی ٹیمیں پتہ نہیں کیا کر رہی ہیں, مجھے تو یہی سمجھ نہیں آ رہا, ختم ہو چکا ہے کرکٹ, اونلی انڈیا از پلیئنگ ان دا ورلڈ اینڈ نو مور. اور علی رضا کہہ رہے ہیں کہ مائی فرینڈ اینڈ فرینڈ یوز ٹو کال می چھ چھ, چھ جے کہاں سے آ گیا؟ مطلب علی رضا اور چھ جے کا کیا سین ہے, کنیکشن نہیں بن رہا, وائی؟ بیکاز یو لائک جنید جمشید, اور یو لائک جے جے. اور نمرا کے نام مجھے بڑے پسند آئے, نمرا, نمو. اچھا, اور اقبال سے سمجھ اچھی, آپ کا شہزوری نام بڑا فٹ ہے کہ ایک پرانے ڈرامے میں ہیروئن کا نام تھا, اور کبھی دیکھیے گا ڈرامہ شہزوری, شہزوری. اچھا ٹھیک ہے, شہزوری نام میں نے شہزوری ڈرامے کے بارے میں سنا ہے, اور اس میں نے مجھے پتا اس کی ہیروئن بہت خطرناک تھی. یہ ہو سکتا ہے نام, ٹھیک ہے. خیر بہت سارے میسیجز ہیں, آپ لوگ بھی مجھے میسج کریں اور بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب نہیں مطلب آپ کو لوگ پیار سے کیا نام بلاتے ہیں, اور بہت پیارے ہوتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے آپ کو ایک نک نیم دیا ہوتا ہے, جو آپ کو پیار سے بلاتے ہیں, ان لوگوں کی بہت قدر کرنی چاہیے کیونکہ ہمیشہ یہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے. اور میری نانی مجھے سمو کہتی تھی, سمو,
सम्मो मुझे बहुत प्यारा लगता था, वो मुझे कहती थी कि तू तेरी आवाज बहुत अच्छी है, तू ये काम किया कर। मतलब उनको ये था, वो उन्होंने पहले से मुझे हिंट दे दी थी क्योंकि उनकी अपनी खुद की आवाज बहुत अच्छी है। हमारी पूरी फैमिली में मेरी नानी की आवाज बहुत प्यारी और वो अक्सर गाती भी थी बहुत प्यारा, तो ये उनकी प्यारी प्यारी बातें मुझे आज तक याद है। खैर, और अभी हम आवाम की पुरजोर फरमाइश पे ये गाना प्ले कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, और नसरीन जी ये गाना खास आपके लिए, आइए सुनते हैं।

0: Good Morning Pakistan on FM 100.
1: Emergency kabhi bata kar nahi aati.
2: Chand emergency rescue service mein aapki kya madad kar sakte hain?
3: Control for M210210 move karenge.
1: Sindh Emergency Rescue Service 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
4: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
5: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعب سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرتی بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز, بھروسے, دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
6: او جھومے پیار سے ہر وقت ڈالی ڈالی,
7: او خیر ہے برکتیں, بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے.
8: خیر ہی خیر ہے, ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے.
7: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
8: ہاں, بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا, ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا.
7: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
9: جی ہاں, پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم, فش فارم, زرعی آلات اور ویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 1111 1425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
10: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
11: فون اپگریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا. ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈل, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا, جاز 5G.
4: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
12: جہاں 5 دوست مل جائیں وہی لائف ہے, اور ایسے ہی اسپیشل 5 کے لیے جاز V5 شیئرنگ پیکجز. 5 دوست, 1 پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا, منٹس اور SMS کی شیئرنگ. اپنی پسند کی V5 آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
13: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
14: شوکت خانم, کراچی کی تقدیر.
15: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
4: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
16: فیملی مکسچر کے ساتھ ہر سفر خاص. عمرہ لکھے 02111182725 پر واٹس ایپ کریں, پیک کے اندر موجود کوڈ بتائیں اور لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. ٹپال فیملی مکسچر لائیں, عمرہ پر جائیں.
17: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز, اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جاز کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو, کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جاز کیش ہے نا.
18: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. اسٹیپ اسکولس دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر. ایڈمیشنز اوپن. فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 03111117837.
19: ویکلی لکی ڈرا ونر, راول پنڈی سے جیتی ہے زاہدہ گولڈ کوائن. اب آپ بھی ہر ہفتے کار, ای وی بائک, گولڈ کوائنز اور بے شمار انعامات جیت سکتے ہیں. بس واٹیکا شیمپو بوٹل اسکریچ کرو اور ون کرو ڈھیروں انعامات. پچھلے ہفتے کے ونر جاننے کے لیے واٹیکا شیمپو کے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کریں. ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو, نرشز ہیئر نیچرلی.
10: होने जा रहा है पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑटो शो 2026 18, 19 और 20 सितंबर को एक्सपो सेंटर लाहौर में जरूर आइएगा।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
14: शौकत खानम कराची की तकदीर
10: एंड सरसब नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा
20: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
10: एंड
16: टबाल फैमिली मिक्सचर लाएं उमराह पर जाएं
4: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट जहां खाब वहां HBL
18: एंड ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली
0: facebook.com/fm247365
21: FM 247 365

جی یہاں پہ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں اور میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوں. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کو لوگ پیار سے کیا بلاتے ہیں, اور کچھ تو بلاتے ہوں گے آپ کا, ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس بھی میسج, نسیم جی تھینک یو, آپ نے نورین کو بھی وش کیا ہے, اور یہ اچھا ہوتا ہے کہ عوامی برتھ ڈیز ہو رہی ہوتی ہے. مجھے نا عابد امیر کا ایک میسج بہت فنی لگتا ہے, کہتا ہے کہ جی کہ کچھ لوگوں کا نام میں رکھنا چاہتا ہوں, امریش پوری اور سلطان راہی, ماسی مصیبتی, پپو, نصیب و لال, خربوزہ اور چونا. یہ اچھا ہے. اور تو مطلب ماسی مصیبتی یہ کیریکٹر تھا میرے خیال سے, ماسی مصیبتی, جو کچھ آنٹیز ہوتی ہیں جو ہر وقت بس رونے ہی روتی, کچھ ہوتی ہے ہر فیملی میں آنٹیز, کبھی وہ چہرے پہ اسمائل نہیں کریں گی, وہ بس بولیں گی کونے بیٹھ کے ہائے ہائے یہ ہو گیا اور ہم سے مشورہ نہیں کیا, کبھی شادی پہ ہمیں پوچھتے نہیں. تو جب آپ ہر وقت آنٹی اتنی کمپلینز کرتی رہیں گی تو کون پوچھے گا آپ کو. تو ہر فیملی, اچھا وہ ان کے سامنے نا کوئی نہیں بولتا, لیکن ان کو ان کے پیچھے لوگ ہمیشہ نک نیم سے ہی جو ہے نا بلاتے ہیں, فسادی, ماسی مصیبتی تو نہیں, مائی, پتہ نہیں کچھ نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں. ہٹلر, ہماری فیملی میں آ گئی ہٹلر. وہ ہاں ہٹلر کا مطلب ایک ہوتا ہے کہ ویسے واقعی میں اصل انسان وہی ہوتا ہے کہ لوگ اس کے پیچھے بھی اس کو اچھے نام سے یاد رکھیں اس کے جانے کے بعد بھی, اور کچھ لوگ ایسے کہ ان کے جیتے جی ان کے اتنے نام رکھے ہوتے ہیں, باسز کے لوگوں نے بہت نام رکھے ہوتے ہیں, ہے نا. اپنے باس کا نام نہیں بتا رہے کہ کیا نام رکھا ہے باس کا ان کے پیچھے, تو یہ رکھا ہوتا ہے آ گیا. ان لوگوں نے نا ویسے باسز کے بہت ہی کوئی فنی فنی نام رکھے ہوتے ہیں, کہیں کہیں بہت مین نام بھی رکھے ہوتے ہیں, پتا چل جائے آپ کو. تو خیر, اور اب ہم آپ سے لیں گے اجازت, اور ہمارا جو گانا ہے وہ ایک عظیم گانا ہے, اور جس میں ابرار الحق نے ایک نام ہے پنجاب میں اسے کہتے ہیں, اور پنجاب میں زیادہ کامن نام ہے وہ, اور وہ ہے بلو. تو بلو دے گھر انہوں نے گانا بنایا, وہ اتنا مشہور ہوا کہ اس کے بعد انڈیا کے اندر بھی اس کو کاپی کر کے انہوں نے مووی میں ہیروئن کا نام بلو رکھ دیا, اور بلو رانی. تو یہ بلو پیار کے نام ہے, اور گانا پرانا ہے لیکن بہت ہی سہانا ہے. اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اور جاتے جاتے میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اچھے نام کے ساتھ لوگ ہمیں اس دنیا سے جانے کے بعد بھی پکارے, ایسے کچھ کام کر لیں آپ جیتے جی. اور سب سے بڑی سمجھداری شکر گزاری ہے, اللہ تعالیٰ ہمارا نام شکر گزار لوگوں کی فہرست میں شامل کرے. آئی ایم لیونگ یو وتھ آل دس فیوریٹ ٹریک, جس کے بعد مجھے کھانے اور ٹرین پہ جانے کا دل چاہتا ہے. ہیو اے گریٹ ڈے, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.

Assalamu alaikum, Pakistan, and assalamu alaikum, everyone. This is me, Fatima Khan, and aap sun rahe hain FM 100 Pakistan. How are you all? Kya haal hai aap sabke? Kaisa guzar raha hai din? Kya kar liya hai? Kya karne wale hain? To ji, as usually, hungi aap se khoob sari baatein. Share karenge kuch information. Saath hi saath program mein bahut sara music hoga. Bahut sari baatein hongi jin par hum baat karenge. Aur jab bhi hum baatein karte hain, to usme saath hi saath apne listeners ki raai bhi lete hain. To bilkul use bhi karenge shamil. To chalein ji, aap kar lete hain program ka baqaidgi se aghaz. Log kahenge, ab mazid baqaidgi se aghaz kya baaki hai? To ji haan, mazid baqaidgi se aghaz ye baaki hai ki program ka قائدگی سے آغاز صرف اور صرف ہماری باتوں سے نہیں بلکہ ایک عدد میوزیکل ٹریک کے ساتھ ہوتا ہے تو چلیں جی لیٹس بگین

0: 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365

0: ایمرجنسی کبھی بتا کر نہیں آتی.
1: چند ایمرجنسی ریسکیو سروس میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟
2: کنٹرول فریم 210210 موو کریں گے.
0: سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
3: اپنی طاقت کو پہچانو اور میری طرح ہر 3 مہینے کے بعد یہ آسان ٹیکا لو. یہ ایک آسان اور سیف مان حمل کا طریقہ ہے.
4: نہ بار بار کلینک جانے کے جھنڈٹ اور نہ زیادہ خرچہ. بس ایک دفعہ لیڈی ہیلتھ ورکر سے ٹریننگ لو اور پھر 3 مہینے تک کی صحت بری چھٹی.
5: مزید معلومات کے لیے وی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں. آپ وی آر کے واٹس اپ نمبر 0320-2758-492 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں.
6: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز, اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیس کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو, کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیس کیش ہے نا.
7: ویکلی لکی ڈرا ونر راول پنڈی سے جیتی ہے زاہدہ گولڈ کوائن. اب آپ بھی ہر ہفتے کار, ای وی بائک, گولڈ کوائنز اور بے شمار انعامات جیت سکتے ہیں. بس واٹیکا شیمپو بوٹل اسکریچ کرو اور ون کرو ڈھیرو انعامات. پچھلے ہفتے کے ونر جاننے کے لیے واٹیکا شیمپو کے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کریں. ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو, نرشز ہیئر نیچرلی.
8: facebook.com/fm247365 fm247365

0: ہی ایک پینفل سچویشن ہے کیونکہ پیٹرول جو ہے وہ ہائی آکٹین 400 روپے لیٹر اور جو عام پیٹرول جو ہم اپنی بائک میں یا گاڑی میں ڈالتے ہیں وہ ہو چکا ہے 392 روپیز, یعنی کہ صرف 400 روپے میں 8 روپے کم. جی ہاں, یہ ایک بہت ہی سیڈ سچویشن ہے اس وقت ہم سب لوگوں کے لیے, کیونکہ پیٹرول کی قیمتیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں. روزانہ کی بنیاد پر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. ابھی تک کوئی بھی ایسا دن نہیں آیا ہے کہ ہمیں یہ خبر سننے کو ملی ہو کہ پیٹرول کی قیمتوں میں کچھ کمی ہوئی ہے. بیچ میں کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ کمی ہوئی تھی تو چند پیسوں کی ہوئی تھی, لیکن اس وقت تو وہ چند پیسوں کا بھی کم ہونا ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ پیٹرول کی قیمتیں بھائی ٹو مچ ہو چکی ہیں. اور اس وجہ سے لوگوں نے جو ہے وہ اب یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں. اور میں بھی یہی مشورہ دوں گی کہ بالکل بھائی پیٹرول بچائیں, اور غیر ضروری تو بالکل بھی آپ گھر سے باہر نہ نکلیں, کیونکہ کچھ سچویشن ہی ایسی ہے. اتنی مہنگائی اس وقت ہو چکی ہے کراچی میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں ہو چکی ہے, اور اسی وجہ سے ہم اپنے ہر سفر کو طے کرنے سے پہلے نا یہ چیز سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جائیں یا نہ جائیں. پیٹرول کو بھی مد نظر رکھنا ہے, دیگر چیزوں کے بارے میں بھی آپ نے سوچنا ہے, کیونکہ پیٹرول کی قیمتیں تو شاید پھر کچھ دنوں بعد کم ہو جائیں, لیکن اسی کے زیر اثر جو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں نا وہ پھر بعد میں کبھی سستی نہیں ہوتی, اور پیٹرول سے ہر ہی چیز آلموسٹ لنک کرتی ہے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے, تو بس اللہ پاک خیر ہی کرے, یہی دلی دعا ہے. اور اب جلدی میں آپ کو یہ خبر بھی کسی دن سناؤں کہ جی ہاں, پیٹرول کی قیمتوں میں بہت بڑی کمی کا اعلان کر دیا گیا ہے. اگر ایسا ہو جائے تو جی ویل اینڈ گڈ ہو جائے گا, لیکن یہ خبر ہمیں کب سننے کو ملے گی اس کے لیے ہم بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. فی الحال ہم چلتے ہیں بریک کی جانب اور آتے ہیں واپس بریک کے بعد کچھ ہی دیر میں. تو آپ نے کہیں نہیں جانا ہے کیونکہ ہم آ رہے ہیں واپس کچھ ہی دیر میں.
1: PM. This time check is brought to you by HPSI Banking. Ke paas hai poultry farm, fish farm, sarai alat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
2: السلام علیکم پاکستان.
3: اذان ظہر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہوا چاہتا ہے,

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، کہو کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکے نہ برا، اور جب ہم کو اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ پھر تو ہماری مثال ایسے ہو جیسے کسی کو جنات نے جنگل میں بھلا دیا ہو اور وہ حیران ہو رہا ہو، اور اس کے کچھ رفیق ہوں جو اس کو رستے کی طرف بلائیں کہ ہمارے پاس چلا۔ کہہ دو کہ رستہ تو وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرما بردار بنے۔ سورہ انعام۔
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سو

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، لاہور، خان، اکراس دی نیشن.
0: ایمرجنسی کبھی بتا کر نہیں آتی.
4: چند ایمرجنسی ریسکیو سروس میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟
5: کنٹرول فریم 210-210 موو کریں گے.
0: سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے, جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا, جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122, آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری, خدمت میں سب سے آگے. سندھ.
6: اپنی طاقت کو پہچانو اور میری طرح ہر 3 مہینے

0: بات یہ آسان ٹیکا لو، یہ ایک آسان اور سیف معنی حمل کا طریقہ ہے،
1: نہ بار بار کلینک جانے کے جھنجٹ اور نہ زیادہ خرچہ، بس ایک دفعہ لیڈی ہیلتھ ورکر سے ٹریننگ لو اور پھر 3 مہینے تک کی صحت بھری چھٹی۔
2: مزید معلومات کے لیے وی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں۔ آپ وی آر کے واٹس ایپ نمبر 0320-2758-492 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔
3: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے، کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز، اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے۔ ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیس کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو، کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیس کیش ہے نا۔
4: This program is brought to you by Shaukat Khanum, Karachi Ki Takleef.
5: And Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
6: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
7: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
8: facebook.com/fm247365
9: Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
10: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

Alright, جی, so we are back. اور پروگرام کی سیکنڈ ہاف کی روایت ہو گئی قائم, یعنی کہ ایک ادھر ٹریک تمام سننے والوں کے نام ہم نے کر دیا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم پروگرام کے سیکنڈ ہاف میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارا سوال آپ سے یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کے لنچ میں کیا ہے اس وقت, بریانی, نہاری, کباب, دال چاول, کچھ اور مزیدار, کوئی سبزی ہے یا پھر کچھ اور ہے جو آپ کا موسٹ فیوریٹ ہے. تو بھائی اس وقت آپ کے لنچ میں کیا پک چکا ہے یا پھر کیا پکنے جا رہا ہے ہمیں ضرور بتائیں. ہمارے پاس میسجز تو موصول ہونا شروع ہو گئے ہیں. زرینور کہتی ہیں کہ جی بہت گرمی ہے, بس اللہ کرے بارش ہو جائے, آمین سم آمین, لیکن ابھی تو مشکل ہی لگ رہا ہے کہ بارش ہوگی. کہتی ہیں آج کھانے میں چکن آلو کی بریانی سیلڈ کے ساتھ ہے. او واو, ایک تو بریانی اوپر سے آلو کی بریانی, تو میں کہتی ہوں دی سب سے بیسٹ بریانی ہوتی ہے, کیونکہ بریانی میں اگر آلو نہیں ہے نا تو بریانی کا وہ مزہ ہی نہیں ہے. زرین نور بھی ہمیں بتاتی ہیں, کہتی ہیں کہ جی آج لنچ میں دہی والے بینگن ہیں. او دیٹس ویری نائس. اور کہتی ہیں کہ جی میں ابھی تک 80s میں نہیں گئی. اوکے, یعنی کہ انہوں نے ابھی تک یہ والا ٹرینڈ فالو نہیں کیا ہے. تو کون کون ہمارے شو میں سے 80s میں جا چکا ہے اور کون کون ابھی تک نہیں گیا ہے ہمیں ضرور بتائیں. ہم آپ کے میسجز کا انتظار کر رہے ہیں. تو آپ کے لنچ میں کیا موجود ہے یہ بھی بتائیں, اور آپ 80s میں گئے ہیں یا نہیں, اس حوالے سے بھی ہم تک آگاہی ضرور فراہم کریں, کیونکہ بھائی 80s والا جو ٹرینڈ ہے نا وہ آج کل بہت وائرل چل رہا ہے اور ہر کوئی جو ہے وہ 80s کا چکر لگا کر تو آ گیا ہے. تو

0: ایمرجنسی کبھی بتا کر نہیں آتی.
1: چند ایمرجنسی ریسکیو سروس میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟
2: کنٹرول فریم 210210 موو کریں گے.
0: سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
3: اپنی طاقت کو پہچانو اور میری طرح ہر 3 مہینے کے بعد یہ آسان ٹیکا لو. یہ ایک آسان اور سیف مان حمل کا طریقہ ہے.
4: نہ بار بار کلینک جانے کے جھنجٹ اور نہ زیادہ خرچہ. بس ایک دفعہ لیڈی ہیلتھ ورکر سے ٹریننگ لو اور پھر 3 مہینے تک کی صحت بری چھٹی.
5: مزید معلومات کے لیے وی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں. آپ وی آر کے واٹس اپ نمبر 0320275849 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں.
6: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیس کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو, کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیس کیش ہے نا.
7: ویکلی لکی ڈرا ونر راول پنڈی سے جیتی ہے زاہدہ گولڈ کوائن. اب آپ بھی ہر ہفتے کار, ای وی بائک, گولڈ کوائنز اور بے شمار انعامات جیت سکتے ہیں. بس واٹیکا شیمپو بوٹل اسکریچ کرو اور ون کرو ڈھیرو انعامات. پچھلے ہفتے کے ونر جاننے کے لیے واٹیکا شیمپو کے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کریں. ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو, نرشز ہیئر نیچرلی.
8: This program is brought to you by
9: Shaukat Khanum, Karachi Ki Takleef
10: and Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311111 7837.
8: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.
11: توہین رسالت, نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب, ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے, سائبر کرائم ونگ, پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنیں, میڈیا, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.

جی سو ٹریک کے ساتھ ہم آ گئے ہیں واپس اور کرتے ہیں آپ سے کچھ مزید باتیں. بھائی تو زرین نور کہتی ہیں کہ میں بھی 1980s کی نہیں ہوں مگر میں نے بھی سانگ پر اپنی پک لگائی تھی, سب کو بہت پسند آئی تھی. یس ضروری نہیں ہے کہ جی 1980s کے ٹرینڈ کرنے کے لیے آپ کو 1980s کا ہونا ضروری ہے, وہ سب لوگ کر رہے ہیں. وہ جین زیز نے زیادہ پروموٹ کیا بلکہ 1980s میں جا کر, تو وہ بہت اچھا لگ رہا ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے. تو زبردست ہو گیا بھائی کہ زرین نور نے بھی جو ہے وہ اس ٹرینڈ کو فالو کیا ہے. اینڈ آئی فیلٹ کہ آپ خوش ہیں, زبردست ہو گیا بھائی, اچھی بات ہے. جو بھی نیا ٹرینڈ ہے فالو کر لو, اور وہ جو اتنا مشکل نہیں ہو آسان ہو تو اسے ٹرائی تو کرنا چاہیے. نصیر کھوسو نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. لک ورلڈ ابھی تک 1980s میں نہیں گئی ہیں, جنہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ جی جائیں اور 1980s کا چکر تو لگا کر آپ آ جائیں تاکہ آپ کا بھی ایک ایکسپیرئنس ہو جائے. خیر جی بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ سیب اور کیلے کے بہت سارے فوائد ہیں شاید جن کے حوالے سے آپ کو نہیں پتا ہو, لیکن اگر ہم سیب کے فوائد کے بارے میں بات کریں تو فائبر اچھا ہوتا ہے جس سے پیٹ زیادہ دیر تک بھرا ہوا فیل ہوتا ہے, ڈائجیشن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے, اسی کے ساتھ ساتھ اس میں وائٹمن سی اور اینٹی آکسیڈنٹس پرووائڈ کرتا ہے. سنیکنگ کے لیے ایک بہت اچھا آپشن ہے, اسپیشلی جب کیلریز کنٹرول کر رہے ہوں تو یہ ایک بہت اچھا آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ کا پیٹ بھی بھرا بھرا رہے گا اور آپ کو اس کے فوائد بھی ملیں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ زیادہ کیلریز نہیں ملیں گی. ایپل کو چھلکے کے ساتھ کھانا تو اچھی طریقے سے واش کرنا بہتر رہے گا, یعنی کہ جب آپ سیب کھائیں تو اچھے طریقے سے اسے دھوئیں اور کھائیں, اور اس کو بغیر چھلکے کے نہیں کھائیں کیونکہ اس کے چھلکے میں بہت فائبر ہوتا ہے اور یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے. اب اگر بات کریں کیلے کے فوائد کی یعنی کہ بنانا, تو یہ پوٹیشیم کا ایک اچھا سورس ہے جو مسلز اور نارمل بلڈ پریشر کے لیے امپورٹنٹ ہے, اور ساتھ ہی ساتھ نیچرل کاربونیٹس کی وجہ سے کوئک انرجی دیتا ہے, ورک آؤٹ یا واک سے پہلے یا بعد میں یوزفل سنیک ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بہت اچھا اس کا فائدہ ہے کہ آپ اس کو اس طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں, اور ورک آؤٹ کے پہلے اور بعد میں بہت زیادہ لوگ اسے کھاتے ہیں کیونکہ اس سے فل ان کو انرجی جو ہے وہ ملتی ہے. تو یہ ایک اچھا سورس ہے, ساتھ ہی ساتھ اس میں وائٹمن B6 اور فائبر بھی پرووائڈ کرتا ہے. دودھ کے ساتھ بنانا بریک فاسٹ میں بہت اچھا اور ایک فلنگ آپشن ہو سکتا ہے, لیکن اس میں آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اس میں مزید شوگر کا ایڈ آن نہ کریں, کیونکہ ویسے بھی کیلا اٹ سیلف میٹھا میٹھا ہوتا ہے, تو اس میں نا آپ نے یہ چیز نہیں ایڈ کرنی ہے کہ آپ نے بہت سارا جو ہے وہ کیلا جو ہے وہ بہت ساری شکر ڈال لینی ہے. اچھا جی اگر ویٹ لاس یا کیلریز کنٹرول پہ فوکس ہے تو ایپل یوزلی تھوڑا لائٹر آپشن ہوتا ہے. بنانا بھی بالکل ٹھیک ہے, بس پورشن میٹر کرتا ہے, یعنی کہ اگر ہم ایک میڈیم بنانا لیتے ہیں, ایک اسمال بنانا لیتے ہیں, تو اس میں 80-90 کیلریز ہوتی ہیں, اور ایک میڈیم ایپل میں جو ہے وہ 90-100 کیلریز ہوتی ہیں. تو کیلریز کے حساب سے بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کم کیلریز ہیں اور یہ فلنگ بھی ہے اور فائدہ بھی ہے. اچھا جی ڈاکٹر بھی جنرلی فروٹس کو ہیلدی ڈائٹ کا حصہ رکھنے کے کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی ڈائٹ میں ضرور ایڈ کریں. ایپل فائبر کی وجہ سے فلنس اور ڈائجیشن کے لیے اچھا ہے, بنانا پوٹیشیم اور نیچرل کاربونیٹس کی وجہ سے انرجی اور مسلز کے لیے یوزفل ہے. دونوں میں نیچرل شوگر ہوتی ہے لیکن ہول فروٹ میں فائبر بھی ہوتا ہے, اس لیے اس کے جوس جو ہے وہ ایک بیٹر آپشن سے زیادہ یہ ہے کہ آپ اسے کھائیں. اب تو آج کل ڈاکٹرز یہی کہتے ہیں کہ جی جوس نہ پئیں کیونکہ جوس میں کسی بھی پھل کا زیادہ استعمال ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دس کہ آپ اسے کھا لیں, یہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. تو جوسز کو آج کل ڈاکٹرز پروموٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ضرور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو کھائیں, یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے. تو جی یہ تھے سیب اور کیلے کے فوائد, یہ ہر جانب اور ہر طرف نظر آ رہے ہیں, تو انہیں ضرور کھائیں اور ان کا فائدہ اٹھائیں کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہیں, اور فائدہ مند چیزوں کو اپنی زندگانی سے دور نہ کریں بلکہ قریب رکھیں. اور ساتھ ہی ساتھ ٹریک کی جانب چلتے ہیں.

0: ایمرجنسی کبھی بتا کر نہیں آتی.
1: چند ایمرجنسی ریسکیو سروس میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟
2: کنٹرول فریم 210210 موو کریں گے.
0: سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
3: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز, اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیز کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو, کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیز کیش ہے نا.
4: ہارمونز کے بارے میں کنفیوز ہیں, موڈ سوئنگز, سٹریس یا جسم میں تبدیلیاں, آخر جسم کے اندر کیا ہو رہا ہے, تو سننا نہ بھولیں ہارمون ٹاکس, ہارمونز کی دنیا, جہاں ہوگی صحت اور ہارمونز بیلنس پر کھل کر بات, ماہرین کی رائے اور روزمرہ کی آسان ٹپس. پروگرام میں ہماری مہمان ہوں گی ڈاکٹر عروج لال رحمان, ایسوسیٹ پروفیسر اینڈ ہیڈ آف اینڈوکرینالوجی, جنا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر اینڈ جنا سندھ میڈیکل یونیورسٹی کراچی, ایگزیکٹو ممبر پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی. پروگرام کا موضوع ہوگا پی ایم اوز, کم وزن خواتین میں بھی ممکنہ خطرہ. جمعرات 17 ستمبر دن 2 بجے صرف ایف ایم 100 پاکستان پر. ہارمون ٹاکس, ہارمونز کی دنیا, یہ پروگرام ایڈکو گروپ اور پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کے تعاون سے پیش کیا جائے گا.
5: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی
6: شوکت خانم کراچی کی تقریب
7: اینڈ اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. کال ناؤ ایٹ 03111117837.
8: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
9: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
10: جی ہاں, مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں, مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
11: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا.
10: ٹاپا ایک بیماری ہے, صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی. اپنا بی ایم آئی چیک کروائیں,
8: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں, ویٹ سے آگے کا سوچیں.
12: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

0: This program is brought to you by
1: Shaukat Khanum, Karachi Ki Takmeer.
0: And
2: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
3: Like us on facebook.com/FM247365.
4: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
5: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
6: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
7: ہماری ذمہ داری ہے.
8: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
9: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
10: ایف ایم 100
11: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
12: السلام علیکم پاکستان.

0: Hello, hello, hello, everyone, and assalamu alaikum to all of you. You guys are tuned into FM 100 Pakistan, and aap sun rahe hain program Hormone Talks, Hormones Ki Duniya, which is brought to you by ADCO Group and Pakistan Endocrine Society. So, janab, aaj hamare show ki mehman hai Dr. Uruj Lal Rahman, Associate Professor and Head of Endocrinology, Jinnah Postgraduate Medical Center, Jinnah Sindh Medical University, Karachi, Executive Member, Pakistan Endocrine Society. So, aaj hamare show ka basically jo topic hai, it's about PMOs, kam wazan khawateen mein bhi mumkina khatra. اور سب سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحبہ کو جو ہیں وہ اپنے شو پہ خوش آمدید کریں گے, ویلکم کریں گے. السلام علیکم, کیسے ہیں؟
1: وعلیکم السلام, الحمدللہ ٹھیک.
0: تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر.
1: تھینک یو فار ہیونگ می.
0: یو آر موسٹ ویلکم, اٹس مائی پلیجر. آج ہمارے شو کا جو بیسکلی ٹاپک ہے اٹس اباؤٹ آن پی ایم اوز, اینڈ سب سے پہلے ہم اپنے لسنرز کو یہ بتائیں گے کہ بیسکلی پی سی اوز کا نیا نام جو ہے وہ اب پی ایم اوز جو ہے رکھ دیا گیا ہے, تو اس تبدیلی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟
1: سو پالیسسٹک اووری سنڈروم کہا کرتے تھے ہم اس کو پہلے,
0: صحیح.
1: مگر یہ کہ اس ڈائگنوسس, اس نام کی وجہ سے نا بہت مس ڈائگنوسس ہو جاتا تھا, کیونکہ اووریز جو ہوتی ہیں, جو انڈے جہاں بنتے ہیں, انڈا دانے, خواتین کی بیماری ہے, اور اس میں جو اووریز ہوتی ہیں اس میں انڈے جہاں بنتے ہیں وہاں پہ چھوٹی چھوٹی سسٹ یعنی پانی کی تھیلیاں بنتی ہیں. اچھا, وہ صرف ایک وجہ نہیں, اس کی بہت ساری اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں, اور وہ جو پی سی او ایس ہے وہ اس میں بہت سارے اینڈوکرائن یعنی ہارمونز ہیں جو کہ انوالو ہیں. سو وہ صرف اووری کا مسئلہ نہیں ہے, اس میں یہ انسولین ریزسٹنس کا مسئلہ ہے, یعنی کہ انسولین کام نہیں کر پا رہی ہے. انسولین وہ والا ہارمون ہے جو ہماری شوگرز کنٹرول کرتا ہے, تو وہ والا ہارمون صحیح طرح کام نہیں کر پا رہا ہے. جو اووریز کو کنٹرول کرتے ہیں ہارمونز, وہ صحیح کام نہیں کر پا رہے ہیں. اور اس میں جو میل ہارمونز ہوتے ہیں جو کہ ہائپر اینڈروجنزم کرتے ہیں, مطلب جیسے یہ بال وال آتے ہیں, سو وہ والے ہارمونز. سو اس میں یہ بہت ساری چیزیں تھیں, اور یہ پی سی او ایس کا جو لیبل تھا نا وہ کچھ صحیح نہیں تھا. اس کی وجہ سے مس ڈائریکٹ ہو جاتی تھی, ٹریٹمنٹ مس غلط ہو جاتی تھی, یا پیشنٹ صحیح جگہ پہنچ نہیں پاتا تھا. سو یہ کنسنسس ہوا, اور لاسٹ ایئر یہ ڈیسائڈ ہوا کنسنسس میں ورلڈ اوور کہ اس کا نام چینج کر کے پالی اینڈوکرائن میٹابولک اوویرین سنڈروم کر دیا جائے. سو ساری چیزوں کو, سارے ایلیمنٹس کو تھوڑا تھوڑا اس میں ڈال کے اس کا نام بنایا گیا. تو یہ ہے
0: صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, ساتھ میں ہمیں یہ بتائیے کہ جو بیسکلی پی ایم اوز ہوتے ہیں, تو اس کا تعلق جو ہے وہ زیادہ وزن کی جو خواتین ہوتی ہیں جن کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے انہی کے ساتھ یہ ایشو ہوتا ہے, یا جن کا ویٹ کم ہوتا ہے وہ بھی اس مسئلے سے دو چار ہو سکتے ہیں؟
1: سو دیکھیں, کامنلی تو پی موس کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ ان میں ویٹ زیادہ ہوتا ہے, اور وہ میکینزم یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ویٹ زیادہ ہے اور فیٹ زیادہ ہے, تو جو فیمیل ہارمون ہے وہ کنورٹ ہو رہا ہے میل ہارمون میں, اور اس کے ساتھ ہوتا ہے. مگر بہت ایک چھوٹی سی تعداد ہے پیشنٹس کی جس کو ہم لین پی سی او ایس یا پی موس کہتے ہیں. لین مطلب پتلا. سو وہ ایسے بچیاں ہوتی ہیں یا خواتین ہوتی ہیں جو جن کا ویٹ ٹھیک ہوتا ہے,
0: صحیح.
1: اور جو ہمارے جو کٹ آفس ہیں اس کے حساب سے بالکل نارمل ہوتا ہے, مگر ان کے پیریڈز کا ایریگولر, اور ان میں کبھی کبھار پیریڈ بھی ریگولر نہیں ہوتے, لیکن ان میں فرٹیلیٹی کے اور اس طرح کے ایشوز آ رہے ہوتے ہیں. سو یہ جو ہے یہ بالکل کیٹیگری ہے, اور اس کی ٹریٹمنٹ میں تھوڑا سا ڈفرنس ہوتا ہے. جو ویٹ گین کے ساتھ ہوتی ہیں لڑکیاں یا خواتین اس کے مقابلے میں, سو بالکل لین پی موس ہے, اور اس کی ٹریٹمنٹ تھوڑی ڈیفیکلٹ بھی ہو جاتی ہے ہمارے لیے, کیونکہ آسان ہے نا, وزن کم کرائیں گے تو چیزیں صحیح ہو جائیں گی, یہاں تو وزن تو ہے ہی نہیں. سو میجر جو پرابلم ہوتی ہے اس میں وہ تو ہے ہی نہیں. اب اس کے اندر ہم نے سمٹومیٹکلی وہ جو چار ہی ہیں اس کے حساب سے چلنا ہوتا ہے, اور اس کے اندر جہاں پہ ڈیفیکٹ ہے اس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے.
0: صحیح صحیح. سو بیسکلی جو لین پی ایم اوز ہوتے ہیں اس کے کیا علامات ہوتے ہیں, کیا سمٹمز ہوتی ہیں جس سے وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے؟
1: سو پیشنٹ یوزلی پیریڈس ریگولر بھی ہو سکتے ہیں, ریگولر بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب وہی چیزیں جو پی موس میں ہوتی ہیں, پیریڈس کا ریگولر ہونا, چہرے پہ بہت بال ہونا, چہرے پہ جسم پہ بال ہو جانا. جو زیادہ تر ہوتا ہے یہ ڈیٹیکٹ ہو رہی ہے فرٹیلیٹی کے جب ایشوز آ رہے ہوتے ہیں, سب فرٹیلیٹی ہو رہی ہے, پریگنینسی نہیں کر پا رہی ہیں, وہاں پہ بھی ہمیں ہوتا ہے کہ اچھا یہ انڈر لائنگ اس کو پی سی او ایس یا پی موس ہے, اور وہ اسی ویٹ ان کا نارمل ہوتا ہے. سو یہ چیزیں ہیں. جیسے آپ کی نارمل جو اوور ویٹ والے فیمل سے بالکل ویسے ہی سمٹمس ہوتے ہیں, لیکن چونکہ وہ ویٹ نہیں ہوتا نا تو وہ فوراً کلک نہیں ہوتا کہ یہ پیموس ہوگا. ہمارا یہ وہ ہے مطلب پیموس کو لوگ ویٹ کے ساتھ زیادہ ایسوسیٹ کرتے ہیں نا, تو ہر کوئی جلدی پک کر لیتا ہے. اب ایک لڑکی جو کہ تھن ہے تو پھر اس کو پک نہیں کر پاتے لوگ, یا ان کے دماغ میں پیموس نہیں آتا. سو یہ چیز نہیں ہے کہ موٹی نہیں ہوگی تو پیموس نہیں ہوگا. موٹا نہ ہونا, موٹا ہونا ضروری نہیں ہے اس چیز کے لیے.
0: صحیح. سو بیسکلی اگر ہم اس چیز کے بارے میں بات کریں کہ اگر پیریڈ سائیکل جو ہے وہ ارریگولر ہو رہا ہے تو مطلب سب سے پہلی نشانی اس کی وجوہات میں سے یہ چیز ہوتی ہے کہ پیریڈس جو ہیں ریگولر ہونا شروع ہو جاتے ہیں.
1: بالکل, یہ بھی ہوتی ہے. کچھ لوگوں کے پیریڈس نہیں اتنے ریگولر ہوتے, چہرے پہ اور جسم سے بال زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور بال بھی تھک والا بال, جو داڑھی داڑھی سی فیل ہوتی ہے.
0: صحیح.
1: اور وہ بچیاں تنگ ہو رہی ہوتی ہیں. سو یہ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ پھر وہی بات کہ فرٹیلٹی انفرٹیلٹی والے جو ایشوز ہیں وہ بھی ہوتے ہیں, تو ان چیزوں سے پک اپ ہوتا ہے.
0: صحیح. اچھا اگر ہم وجوہات کے حوالے سے بات کریں تو کیا ریزن ہوتا ہے, جیسے نارملی ایک آج کل جو ایشو چل رہا ہے زیادہ تر فیمیلز میں یہی ہارمونز کا, ایک تو ہماری ڈائٹ کی وجہ سے سب سے اس میں مسئلہ آتا ہے, کیونکہ جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں وہ تو اب آبویسلی پیور تو کچھ ملتا نہیں ہے, اس میں کچھ نہ کچھ کوئی کسی چیز میں میٹ میں انجیکٹڈ ہوتا ہے, یہ سب ہوتا ہے. تو کیا ایسے ریزنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے آج کل فیمیلز میں یہ مسئلہ زیادہ آ رہا ہے؟
1: سو وہی ڈائٹری ہیبٹس ہماری بہت زیادہ چینج ہو گئی ہیں. اب کھانا بھی, چیزیں جو ملتی ہیں وہ بھی وہ کوالٹی تو نہیں رہی جو ہمارے بڑوں کے زمانے میں رہی.
0: بالکل
1: خالص چیزیں نہیں رہی. دوسرا یہ کہ ہمارا جو ہم جو کھاتے ہیں نا, اگر کوئی یہ کہتی ہے نا کہ میں تو بہت کھاتی نہیں, کم کھاتی ہوں, لیکن وہ جو کم ہے وہ کیا چوائسز ہیں آپ کی نا, مطلب آپ لے کیا رہے ہیں, وہ پروسیسڈ ہے, وہ وائٹ بریڈ زیادہ ہے, وہ کیا چیز ہے جو آپ کارب زیادہ لے رہی ہیں, پروٹینز کم ہے آپ کے اس میں. سو وہ ہماری جو چوائسز ہوتی ہیں نا, فریش فروٹس لیے جا رہے ہیں یا نہیں لیے جا رہے ہیں, سیلڈز لیے جا رہے ہیں, سو وہ جو ہماری چوائسز ہیں نا وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتی ہیں. سو بہت ساری پیشنٹس یہ بھی کہتے ہیں ہم تو زیادہ کھاتے ہی نہیں, لیکن جو وہ کھا رہے ہیں وہ کیا کھا رہے ہیں. اچھا خواتین میں تو خاص طور پہ ایک اور مسئلہ بھی یہ ہوتا ہے نا کہ وہ بچوں کا چھوڑا ہوا کھانا, پلیٹیں صاف کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے, جب تک وہ پلیٹ نہیں صاف ہوتی ان کو تسلی نہیں ہوتی. اس میں اس چکر میں وہ ایکسٹرا کھا لیتی ہیں, وہ اپنی پلیٹ بھی لے لیتی ہیں اور وہ بچوں کا چھوڑا ہوا بھی کھا لیتی ہیں. سو کہنے کو تو انہوں نے کم کھایا, اپنی پلیٹ تو تھوڑی نکالی تھی, لیکن جو باقی کھا لیا وہ تو وہ بھی کھایا نا.
0: صحیح.
1: تو وہ چیز, یہ چیزیں, یہ مطلب ہماری ہیبٹس ہیں ایکچولی.
0: صحیح.
1: تو اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے.
0: صحیح. اچھا ساتھ میں یہ بھی بتائیے, جیسے لین پی ایم اوز ہوتے ہیں تو اس میں انسولین جو ہے وہ مطلب اس کا کیا اس میں رول ہوتا ہے, اور ظاہر ہے اس میں کتنے چانسز ہوتے ہیں کہ شوگر بڑھ سکتی ہے, ڈائبٹیز ہو سکتی ہے بیسکلی, یا کیا تھوڑا سا سوال ہے؟
1: اس میں بھی انسولین ریزسٹنس تو ہوتی ہے, ٹھیک ہے, مگر اس میں بس ویٹ گین نہیں ہو رہا ہوتا.
0: اچھا.
1: اور ابھی وہ اتنی نہیں ہوتی ہے کہ وہ پرابلم کرے, مگر جو آپ کی

0: یہ ڈائبٹیز کی ڈسلپڈیمیا یعنی کولیسٹرول کے لیولز کا آگے پیچھے ہونا, یہ سارا جو ہے وہ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ اسی طرح سے ہے جیسے وہ اوبیس پیماس کے ساتھ.
1: صحیح صحیح. اچھا ساتھ میں اسی حوالے سے اگر ہم بات کریں, کیونکہ ظاہر ہے ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ ابھی جیسے ہم نے ڈائٹ کے حوالے سے بات کی اور یہ ڈائبٹیز کے ایشو کے حوالے سے بات کی, تو مطلب کن خواتین میں اس چیز کا زیادہ جو ہے وہ رسک فیکٹر زیادہ آ جاتا ہے؟ ایج کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کون سی ایج کی جو خواتین ہیں وہ اس وجہ سے,
0: یہ کامن جو ہوتا ہے یہ آپ کی ایڈلٹ ریپروڈکٹیو ایج گروپ.
1: صحیح صحیح.
0: ایڈولیسنس آیا نا.
1: صحیح.
0: سو ایک چیز یاد رکھیں, جو ایڈولیسنس ہوتا ہے جب بلوغت آتی ہے تو شروع کے جو تو تین سال ہوتے ہیں نا اس میں ہم اتنا زیادہ اس چیز پہ نہیں کرتے پیریڈ کے ریگولر, کیونکہ سسٹم ابھی اسٹارٹ ہوتا ہے, ہارمونل سسٹم برین سے شروع ہوا ہے, اس کو ٹائم لگتا ہے سیٹل ہونے میں. سو وی گیو اٹ ٹائم. اس کے پھر ڈیوریشن ہے تھوڑی سی, جیسے اگر مور دین 90 ڈیز تک اس کو اسٹارٹ ہو گئے, دو تین مہینے آ رہے ہیں بچی کو اور پھر مور دین 90 ڈیز ہو گئے اور پھر نہیں آئے پورے یعنی 3 منتھس تک نہیں آئے, تو چلو کوشچن اٹھے گا اور پھر اس کو دیکھا جائے. لیکن فرسٹ ایئر جو ہوتا ہے نا منارکی کے بعد کا, بلوغت کے بعد کا,
1: صحیح,
0: اس میں ہم اتنا زیادہ اس چیز کو نہیں ہو کرتے. ٹھیک ہے. لیکن یہ بیماری ہے ریپروڈکٹیو ایج کی. سو آپ کی یعنی کہ منارکی ہو گئی اس کے 2-3 سال کے بعد سے لے کے جب تک عورت جو ہے مینوپاز کی طرف نہیں جاتی تب تک کی یہ بیماری ہے, ریپروڈکٹیو ایج کی بیماری ہے.
1: صحیح صحیح. اور اگر ہم پی ایم اوز کے حوالے سے بات کریں تو ایک اور اہم مسئلہ بھی اگر ہم ابھی ڈسکس کریں تو یہ بڑا کامن ہوتا ہے کہ فیس پہ بہت زیادہ ایکنی آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ بڑا مسئلہ جو ہے سب سے میجر کاز, آپ کی اسکن جو ہے پتلی ہونا شروع ہو جاتی ہے, آپ کی اسکن پہ بہت مطلب سیویئر قسم کے دانے ہو جاتے ہیں, تو یہ ہے کہ مطلب یہ اس کی علامتوں میں سے ایک ہے؟
0: جی بالکل. سو کیا ہوتا ہے نا, آپ کی جو ہارمونس میں ڈسٹربنس ہے, ایک انسولین ریزسٹنس ہے جس کی وجہ سے انسولین کے لیولز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں.
1: صحیح.
0: اور گردن کے پیچھے کالک آنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. یا بغل جو ہے وہ کالی ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ ہوتی ہے. دوسرا اینڈروجنز بڑھتے ہیں یعنی کہ میل ہارمون جو نارملی بھی ہماری باڈی میں فیملس کی باڈی میں ہوتا ہے, لیکن اس سے لیولز بڑھ جاتے ہیں لیولز. سو اس سے کیا ہوتا ہے, ایکنی ہوتی ہے, ہیئر گروتھ ہوتی ہے, اور ایکنی اچھی خاصی ایکنی ہو جاتی ہے. سو یہی وجہ ہے کہ جب آپ اسکن والے کے پاس جاتے ہیں, ڈرمٹولوجسٹ کے جائیں گے, تو وہ یہ کہتے ہیں ہارمون انالیسس کروا لیں اپنا. ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں یہ جو ہے نا ایکنی ہائپر اینڈروجنزم کا بہت امپورٹنٹ ایک سائن ہے جو ملتا ہے ہمیں. اور پھر اس کے بعد ارریگولر پیریڈز والی بات آ جاتی ہے کہ پیریڈز ریگولر نہیں ہو رہے ہیں. سو یہ تین چیزیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں ان پیشنٹس میں, اور اس کا ایک کرائیٹیریا ہے جو ہم نے فلفل کرنا ہوتا ہے جب بھی ہم کسی کو ڈائگنوز کرتے ہیں. اس میں دیکھیں ویٹ نہیں ہے کرائیٹیریا میں. ٹھیک ہے. اس میں پیریڈ ارریگولر ہوں, تین چیزوں میں سے دو چیزیں ہونی چاہیے, اس کو روٹرڈم کرائیٹیریا کہتے ہیں. اس میں ایک یہ کہ پیریڈ ارریگولر ہے, دوسرا یہ کہ ہائپر اینڈروجنزم ہے. سو ہائپر اینڈروجنزم کیا ہے, کہ اس کے چہرے پہ بال ہیں یا اس کو ایکنی ہو رہی ہے, یا ہم نے بلڈ ٹیسٹ کرائے ہیں تو اس میں اس کے وہ لیول زیادہ ہیں, اور تیسرا یہ ہے کہ اس کی جو اووریز ہیں جو انڈے دانیاں ہیں اس میں سسٹ بن گئی ہیں. ان تینوں میں سے دو کوئی بھی چیز ہوگی تو ہم اس کو پی موس کا لیبل لگا دیں گے. سو ضروری نہیں ہے کہ اس کی اووریز میں کچھ ملے.
1: صحیح.
0: ٹھیک ہے. اس کو صرف ارریگولر پیریڈ. اچھا, ارریگولر پیریڈ جو ہے اس کا ضروری یہ ہے کہ وہ کس طرح سے آپ ڈیفائن کیسے کریں گے. سو ایک اڈلٹ جو ہے اس میں یہ ہے کہ وہ 21 دن سے کم اور 40 دن سے اوپر ہو جائیں پیریڈ کو آنے میں, ہر سائیکل میں یہ ایرر. یا وہی 90 ڈیز کی بات, کے 3 مہینے تک متواتر پیریڈ نہیں آئے ہیں.
1: صحیح.
0: تو یہ ارریگولر ہو جائیں گے, ہر 2 مہینے آتے ہیں, پھر 2 مہینے نہیں آتے ہیں, پھر 1 مہینہ آتا ہے, پھر 2-3 مہینے نہیں آتے ہیں, یا سائیکل چھوٹا ہے 21 دن کا سائیکل ہے, یا بہت بڑا ہے 40 دن کا سائیکل ہے, یا بلیڈ ہوتا رہتا ہے بہت زیادہ.
1: صحیح.
0: ٹھیک ہے. وہ اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں ارریگولر پیریڈز میں آئیں گی. سو یہ جو نام چینج ہوا نا, اسی سوال پہ دوبارہ جاتے ہیں کہ اگر ہم روٹرڈم کرائیٹیریا جو کہ پرانا کرائیٹیریا ہے اس میں کوئی چینج نہیں آیا, اس میں جو اووریز میں سسٹ ہے نا وہ کمپلسری نہیں ہے.
1: اچھا,
0: وہ ہونا ضروری نہیں ہے. تو وہ الٹرا ساؤنڈ میں وہ لے آتے ہیں کہ اس میں سسٹ کی بہت ساری وجوہات ہیں, پی موس نہیں ہوتا اس کا وجہ.
1: اوکے.
0: سو آپ کے پاس 3 چیزیں ہیں, اس میں سے 2 کوئی بھی چیز ہوگی تو ہم اس کو کہیں گے کہ پیشنٹ کو پی موس ہے. اب ان 3 کرائیٹیریاز میں موٹاپا بھی نہیں ہے.
1: اچھا, مطلب ویٹ گین بھی نہیں.
0: ویٹ گین بھی نہیں.
1: صحیح.
0: ویٹ گین ہوتا ہے مگر کرائیٹیریا ڈائگنوزس کے کرائیٹیریا میں ابھی موٹاپا نہیں ہے.
1: نہیں ہے. صحیح.
0: تو اس لیے لین پی موس بھی ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے.
1: صحیح.

0: ضرور رہے گی تو وہ خطرناک ہو جائے گی. ہر چیز جو زیادہ ہوگی وہ خطرناک ہو جائے گی.
1: بالکل
0: سو وہ ہے. پھر انفرٹیلٹی کے ایشوز, بیبی کرنا مشکل ہو جاتا ہے نا, مطلب آپ ٹریٹ نہیں کریں گے تو ہارمونس پہلے امبیلنس ہے, ایگ نہیں بنیں گے, بہت ساری تھیلیاں بن جائیں گی. لیکن جو ایک ایگ بننا ہے, جس میں آنا ہے, جس نے بیبی بننا ہے, وہ والا ایگ ہی نہیں بنے گا. تو انفرٹیلٹی کے ایشوز ہو جاتے ہیں, بیبی سب فرٹیلٹی یا انفرٹیلٹی کا ایشو ہوتا ہے, یہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے.
1: صحیح. اچھا اسی کے ساتھ جو کتنا ضروری ہوتا ہے کہ سال میں مطلب ایک کوئی ایسا ٹیسٹ جس میں ہم خواتین جو ہیں وہ جا کے لازمی کرائیں تاکہ جو بھی ہارمونل ایشو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو جائیں ایزیلی, یا یہ اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے؟
0: نہیں, بہت ہارمونل, دیکھیں ہارمونل ٹیسٹ یہ ایکسپینسو بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور سو سال میں تو آپ, ہاں یہ ہے کہ اپنا شوگر ٹیسٹ کروائیں,
1: شوگر ٹیسٹ,
0: آپ کا ایچ بی اے ون سی کروا لیں, اپنا لپڈ پروفائل دیکھ لیں, یہ چیزیں امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. ہاں یہ والے یہ اسپیشلائز ٹیسٹ ہیں, ایف ایس ایچ ایل ایچ ہے, ہسٹاڈایول ہے, اینڈروجنز ہیں, یہ بڑے اسپیشلائز ٹیسٹ ہیں. یہ جو ہے یہ اگر پرابلم آ رہی ہے تو پھر آپ اپنے ڈاکٹر کے جائیں اور وہ آپ کو ایڈوائز کرے گا. اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ہم ریگولرلی سال میں ایک دفعہ کر لیں تو
1: صحیح.
0: وہ سال کیا پتا اس کو سال کے شروع میں وہ ٹھیک نہیں اور بیچ میں کہیں کوئی پرابلم ہوا اور پھر تو وہ اس طرح نہیں. سو سمٹمز آتے ہیں, آپ کو لگتا ہے, آپ پھر جائیں دکھائیں اور پھر آپ نے ٹیسٹ کریں. ہاں ہیلتھ ریلیٹڈ آپ ایچ بی اے ون سی ہو گیا, فاسٹنگ شوگرز ہو گئی, سی بی سی ہو گیا, ایچ بی وغیرہ دیکھنے کے لیے, یہ سارے ٹیسٹ آپ کروائیں سال میں ایک دفعہ, اسپیشلی 35 ایئرس کے بعد جو ہے نا کراتے رہنے چاہیے, ناٹ جسٹ فار دا فیمل, ایوری ون, خاص طور پہ اس گھر میں ان لوگوں کے جن کے پیرنٹس کو ڈائبٹیز یا ہائپر ٹینشن ڈسلپیڈیمیاز ہیں, کراتے رہنا چاہیے.
1: صحیح. تھینک یو سو مچ. ہم اپنے لسنرز کو بتاتے چلیں, آپ پروگرام سن رہے تھے ہارمون ٹاکس, ہارمونس کی دنیا, وچ از براٹ ٹو یو بائی ایٹکو گروپ اینڈ پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی. ڈاکٹر عروج لال ہمارے ساتھ موجود تھیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار بینگ ہیئر, اینڈ تھینک یو سو مچ فار پرووائڈنگ دس ونڈرفل نالج. اور اب ہم آپ سے چاہیں گے اجازت. تھینک یو سو مچ ٹو آل دا لسنرز آؤٹ دیئر جنہوں نے ہمارا شو آج دیکھا اینڈ سنا, اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.
2: We'll be right back after this commercial break. Break.
3: The song, Blaster. The music, Master. FM 100.
4: Call me.
5: I check the sound generator. FM 100.
6: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
7: This program is brought to you by
8: Shaukat Khanum, Karachi Ki Takmeer.
9: And Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 03111117837.
10: ابھی راجا استاد آ جائے گا, پھر مجھے کمرے میں لے جا کر غلط طریقے سے ہاتھ لگائے گا اور کسی کو بتانے سے بھی منع کرے گا.
11: ہمارے معاشرے میں جنسی بدسلوکی کے واقعات صرف لڑکیوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتے بلکہ لڑکے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں. لڑکے اور لڑکیوں دونوں کی حفاظت کا خیال رکھیں, دونوں کو سمجھائیں, چاہے اپنا ہو یا پرایا. اگر کوئی ان کی مرضی کے خلاف انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے, آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
12: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
13: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں, کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے, علاج سے بہتر احتیاط ہے. دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100.
14: ایف ایم 100 لائک اس آن facebook.com/FM247365.
15: Vertical Weekly Lucky Drop.

اینڈ میسیجز ہمارے پاس کافی سارے آ رہے ہیں. ہمارے پاس نور کا میسج آیا. وعلیکم السلام نور, بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیے آپ کیسے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور میسج. بے باک کا او ایس ٹی انہوں نے ریکویسٹ کیا ہے, ٹھیک ہو گیا ہے, ضرور پلے کر دیں گے آپ کے لیے. تھینک یو سو مچ فار یور میسج.

اوکے ہمارے پاس پیج پر نائلہ کا میسج آیا. وعلیکم السلام نائلہ, بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیے آپ کیسی ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور میسج. آنکھوں کے ساگر نے ریکویسٹ کیا ہے فیوژن کا, ٹھیک ہو گیا جناب, آپ کے لیے ضرور پلے کر دیں گے. تھینک یو سو مچ فار یور میسج. سو رائٹ ناؤ وی آر موونگ آن ٹوورڈز دی او ایس ٹی آف بے پروا. ملتے ہیں اس گانے کے بعد, ہمارے ساتھ رہے گا.

اوکے, ہمارے پاس میسج آیا ہے باپ کا, وعلیکم السلام. غلط فہمی سانگ نے ریکویسٹ کیا آصم اظہر کا, چلیں ٹھیک ہے ضرور پلے کر دیں گے. تھینک یو سو مچ فار یور میسج. آپ لوگ جو ہیں facebook.com/rj.jasmin پہ بھی میسج کریں, ان باکس کریں, وہاں پہ ریکویسٹ آپ کر سکتے ہیں, اور 4 بجے تک جو ہیں وہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. سو آپ لوگ ہمیں میسجز بالکل کرتے رہیے. ایک بریک کی طرف جائیں گے, ملتے ہیں آپ سے تھوڑی سی دیر کے بعد, ہمارے ساتھ رہے گا.

0: Radio.
1: Alrighty, everyone, welcome back. You're listening to FM 100 Pakistan, and aap log hame messages kar rahe hain 3636 par. And facebook.com/rj.jasmine pe bhi aap hame messages kar rahe hain. Zarinu ne kaha light nahi thi isliye. Achha, chalo koi baat nahi. Thank you so much for your message. Sun to liya na aapne, bas yahi bahut hai. Okay, ہمارے پاس ریکویسٹ آئی تھی ایک سانگ کی, وچ از ماند. ملتے ہیں اس گانے کے بعد, ہمارے ساتھ رہے گا.

0: It's the soundtrack of your life. It's FM 100. Up to the sky.
1: لبيك اللهم. تفعل فاميلي ميكسشر كي ساتھ ہر سفر خاص. عمرہ لکھیں 02111182725 پر واٹس ایپ کریں, پیک کے اندر موجود کوڈ بتائیں اور لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تفعل فاميلي ميكسشر لائیں, عمرہ پر جائیں.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365. It's the soundtrack of your life. It's FM 100.

0: Genie in radio. Radio.
1: Some are born to lead. Welcome to FM 100.
2: 1, 2, 3.
3: No!
4: Just blaze.
5: Do not touch that dial.
1: Stay tuned to FM 100.
6: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں, تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں, لیکن اس میں نامناسب مواد, سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر, گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے, تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام ایف ایم 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: 100 FM.
7: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام, اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے. یاد رکھیں, یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے. پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا, جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا, آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا. یاد رکھیں, پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون, ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ, او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا. لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو, اس کا جواب مت دیں. اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں, یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں. واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں. اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں. بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں. یاد رکھیں, آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی.
8: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
1: facebook.com/fm247365
9: fm247365 your favorite number on my fingertips. Catch your favorite number within no time. Genie in a radio with your very own RJ Jasmine.
0: Genie in Radio.

0: FM 100's time check. It's 4 p.m.
1: Emergency kabhi bata kar nahi aati.
2: Chand emergency rescue service mein aapki kya madad kar sakti hu?
3: Control for M210210 move karenge.
1: Sindh Emergency Rescue Service 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
0: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک FM 24/7 365 FM 100 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
4: السلام علیکم پاکستان.

0: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزا بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
3: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
4: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
5: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365
6: back to back only music no RJ talk
7: only music no RJ talk
6: this is FM 100
8: come on

Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، سو ابھی اور خرچ کریں گے، مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ سورہ انفال۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی شو اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان. Across the nation.
4: This is FM 100.
0: ایمرجنسی کبھی بتا کر نہیں آتی.
5: چند ایمرجنسی ریسکیو سروس میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟
6: کنٹرول فریم 210-210 موو کریں گے.
0: سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
7: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL.
8: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبے معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
9: او جھومے پیارے سے ہر وقت ڈالی ڈالی.
10: او خیر ہے برکتے، بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے.
11: خیر ہی خیر ہے، ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے.
10: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
11: ہاں، بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا، ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا.
10: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
12: جی ہاں، پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم، فش فارم، زرعی آلات اور ویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 1111-1425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
13: شرائط و ضوابط لاگو ہے.

0: فاند ترانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
1: سر سب نائٹرو فاس کی بوری پہ لگا 9 ہنسوں کا سٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 0300-0300-641 پر بھیجیں یا سر سب پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمرہ ٹکٹ، موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا. انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور سٹیکر سنبھال کے رکھیں. مزید معلومات کے لیے سر سب ہیلپ لائن پر کال کریں. تو سر سب نائٹرو فاس کو لگا اور جیت تاجا.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
3: شوکت خانم کراچی کی تقریر.
4: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
5: اپنی طاقت کو پہچانو اور میری طرح ہر 3 مہینے کے بعد یہ آسان ٹیکا لو. یہ ایک آسان اور سیف معنی حمل کا طریقہ ہے.
6: نہ بار بار کلینک جانے کے جھنجٹ اور نہ زیادہ خرچہ. بس ایک دفعہ لیڈی ہیلتھ ورکر سے ٹریننگ لو اور پھر 3 مہینے تک کی صحت بھری چھٹی.
7: مزید معلومات کے لیے وی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کرے یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں. آپ وی آر کے واٹس ایپ نمبر 0320-2758-492 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں.
8: جھومے پیار سے ہر پتا ڈلی ڈلی.
9: وہ خیر ہے برکتیں، بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے.
10: خیر ہی خیر ہے. ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے.
9: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
10: ہاں، بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا، ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا.
9: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
11: جی ہاں، پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم، فش فارم، زرعی آلات اور ویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 111-111-425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
12: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
13: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
14: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
15: باہر سے تو گرانڈ ہے، اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور سپیس بھی کافی ہے.
14: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
15: اچھی ہے پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی.
14: جی بیگم صاحبہ، آپ کے لیے Palisade Smart آرڈر کر دیتا ہوں. اس میں 8 seats کا آپشن ہے.
15: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس. اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے.
14: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
16: Step School سے foundation ہو strong. Step Schools دے رہا ہے modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 0311-111-7837.
17: ویکلی لکی ڈرا ونر راولپنڈی سے جیتی ہے زاہدہ گولڈ کوائن. اب آپ بھی ہر ہفتے کار، ای وی بائک، گولڈ کوائنز اور بے شمار انعامات جیت سکتے ہیں. بس واٹیکا شیمپو بوٹل اسکریچ کرو اور ون کرو ڈھیرو انعامات. پچھلے ہفتے کے ونر جاننے کے لیے واٹیکا شیمپو کے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کریں. ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو، نرشز ہیئر نیچرلی.
0: This program is brought to you by
1: Sir Sub's Nitro Force ko laga aur jeet ta ja.
0: And
18: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
0: And
7: VR Telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye.
0: And
19: Tabal family mixture laye, umrah par jaye.
0: And HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
5: And try all new Vatika shampoo, nourishes hair naturally.
20: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
12: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
21: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
22: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
23: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
24: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
25: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
13: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
26: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
27: باہر سے تو گرانڈ ہے, اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور سپیس بھی کافی ہے.
26: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
27: اچھی ہے, پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی.
26: جی بیگم صاحبہ, آپ کے لیے Palisade Smart آرڈر کر دیتا ہوں. اس میں 8 سیٹس کا آپشن ہے.
15: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس. اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے.
26: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
8: جھومے پیار سے ہر پتا ڈالی ڈالی.
9: وہ خیر ہے برکتیں, بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے.
10: خیر ہی خیر ہے, ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے.
9: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
10: ہاں, بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا, ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا.
9: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
11: جی ہاں, پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم, فش فارم, زرعی آلات اور مویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 1111-1425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
28: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
23: This program is brought to you by
1: Sir Sabz Nitro Falls ko laga aur jeeta ja.
18: And Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
7: And via telehealth par doctor se online mashwara kare ya qareebi sarkari sehat markaz par jaye.
12: And
19: Dabal family mixture laye, umrah par jaye.
12: And
24: HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
7: And
17: try all new Vatika shampoo, nourishes hair naturally.
23: facebook.com/fm247365
24: fm247365

0: آلات اور مویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 1111 425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
1: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
2: سر سب نائٹرو فاس کی بوری پہ لگا 9 ہنسوں کا سٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 0300-0300-641 پر بھیجے یا سر سب پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمرہ ٹکٹ، موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا. انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور سٹیکر سنبھال کے رکھیں. مزید معلومات کے لیے سر سب ہیلپ لائن پر کال کریں. تو سر سب نائٹرو فاس کو لگا اور جیتتا جا.
3: HBL Freedom Account کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL Freedom Account، جہاں خواب وہاں HBL.

0: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن،
1: شوکت خانم کراچی کی تکمیل۔
2: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں۔
3: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ۔
4: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں۔
5: Of course, it's the all new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
4: باہر سے تو گرانڈ ہے، اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور اسپیس بھی کافی ہے۔
5: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual pane sunroof for a premium experience.
4: اچھی ہے، پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی۔
5: جی بیگم صاحبہ، آپ کے لیے Palisade Smart آرڈر کر دیتا ہوں، اس میں 8 سیٹس کا آپشن ہے۔
4: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس۔ اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے۔
5: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
3: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ۔
6: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں۔ والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں۔ www.pta.gov.pk۔ مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
7: ہونے جا رہا ہے پاکستان انٹرنیشنل آٹو شو 2026، 18, 19 اور 20 ستمبر کو ایکسپو سینٹر لاہور میں، ضرور آئیے گا۔
8: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
9: سر سبز نائٹرو فالس کو لگا اور جیت تاجا
10: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا فینکس لگا اور بھول جا
11: اینڈ وی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کرے یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں
12: اینڈ
13: تبال فیملی مکسچر لائیں عمرہ پر جائیں
3: اینڈ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
14: اینڈ ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو نرشز ہیئر نیچرلی۔
15: خواب تو سب دیکھتے ہیں بہتر روزگار کا، مگر اس خواب کی تعبیر کے غیر قانونی ذرائع خطرناک رستوں پہ لے جا سکتے ہیں، جہاں موت منہ کھولے آپ کی منتظر ہے۔
16: ہم نے اپنے آپ کو سے 3 بار موت دیکھا۔
17: ٹائم سی منوں ایسے کہ میں ہوں قبر سے چلا گیا، میں نہیں بچا۔
18: پھر انہوں نے ساری ویڈیو بنائی، سانو ماریا، سانو کٹیا۔
15: اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے قانونی رستہ اختیار کریں۔
19: ایمبیسی کے تھرو پراپر وے میں سبمٹ کروایا اور بہت ہی جلدی میرا ویزا لگ گیا تھا ورک ویزا۔
15: انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدے باب کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں خصوصی ٹاسک فورس کا قیام، ملک گیر کریک ڈاؤن جاری، ایجنٹس اور سرکاری اہلکاران کے خلاف مقدمات کا اندراج، گرفتاریاں، جائیدادوں کی ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں۔ اندرون و بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں۔ مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں۔ انسانی اسمگلروں کے چنگل سے بچیں، خواب ضرور دیکھیں، بہتر راستہ چنیں۔ حکومت پاکستان۔
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
20: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے. ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں. جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں. اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں. اکاؤنٹس میں مضبوط سیکورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ ٹو فیکٹر اتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز. ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے. بر وقت اور پیشگی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.
12: facebook.com/fm247365 FM247365

0: PM. The Shine Check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL. Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
1: خالص اجزا بھروسے مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: او جھومے پیار سے ہر وقت ڈلی ڈلی
3: او خیر ہے برکتیں بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے
4: خیر ہی خیر ہے ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے
3: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے
4: ہاں بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا
3: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا
5: جی ہاں پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم فش فارم زرعی آلات اور ویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز مزید معلومات کے لیے ابھی 111-111-425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں
6: شرائط و ضوابط لاگو ہے
7: شوکت خانم لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن
8: شوکت خانم کراچی کی تقدیر
9: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں
0: HBL Freedom Account کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL Freedom Account جہاں خواب وہاں HBL
10: فون اپگریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ یہی نہیں فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G
0: HBL Freedom Account کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL Freedom Account جہاں خواب وہاں HBL
11: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہی لائف ہے اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز وی فائیو شیئرنگ پیکجز پانچ دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ اپنی پسند کی وی فائیو آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے جاز 5G
12: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جاز کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جاز کیش ہے نا
13: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں
14: آف کورس اٹس دی آل نیو ہنڈئی پیلیسیڈ ہائبرڈ گرینڈ بولڈ اینڈ ہارڈ ٹو مس
13: باہر سے تو گرینڈ ہے اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور اسپیس بھی کافی ہے
14: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
13: Achhi hai, par mujhe to 8-seater chahiye thi.
14: Ji, Begum Sahiba, aapke liye Palisade Smart order kar deta hoon. Isme 8 seats ka option hai.
13: Yani family ke liye bhi perfect aur no compromise on looks. Ab samajh aaya, sab kyun dekh rahe the?
14: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
15: Step School se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 0311-111-7837.
16: ویکلی لکی ڈرا ونر راولپنڈی سے جیتی ہے زاہدہ گولڈ کوائن اب آپ بھی ہر ہفتے کار ای وی بائک گولڈ کوائنز اور بے شمار انعامات جیت سکتے ہیں بس واٹیکا شیمپو بوٹل سکریچ کرو اور ون کرو ڈیرو انعامات پچھلے ہفتے کے ونر جاننے کے لیے واٹیکا شیمپو کے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کریں ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو نرشز ہیئر نیچرلی
0: This program is brought to you by
17: Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja
18: and Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
6: اینڈ
18: وی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں
6: اینڈ
19: کپال فیملی مکسچر لائیں عمرہ پر جائیں
6: اینڈ
20: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
6: اینڈ
21: ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو نرشز ہیئر نیچرلی
22: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365
23: ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 100
24: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز السلام علیکم پاکستان
25: السلام علیکم پاکستان

सेशन 101 आपका

0: سچی کبھی بتا کر نہیں آتی.
1: چند ایمرجنسی ریسکیو سروس میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟
2: کنٹرول فریم 210210 موو کریں گے.
0: سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
3: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
4: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
5: او جھومے پیار سے ہر پتا ڈالی ڈالی.
6: او خیر ہے برکتیں, بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے.
7: خیر ہی خیر ہے, ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے.
6: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
7: ہاں, بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا, ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا.
6: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
8: جی ہاں, پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم, فش فارم, زرعی آلات اور مویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 1111 1425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
9: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
10: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
11: شوکت خانم, کراچی کی تکمیل.
12: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
3: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت.

0: اد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
2: ارشاد باری تعالی ہے، اور کہو کہ سب تعریف اللہ ہی کو ہے، جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے، اور نہ اس وجہ سے کہ وہ عاجز و ناتوا ہیں کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی کرتے رہو۔ سورہ بنی اسرائیل۔
3: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: It's 6:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
4: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
5: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
6: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
7: شوکت خانم کراچی کی تکلیف.
8: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
9: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز، اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیز کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو، کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیز کیش ہے نا.
5: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
10: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
11: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
10: باہر سے تو گرانڈ ہے، اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور سپیس بھی کافی ہے.
11: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
10: اچھی ہے پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی.
11: جی بیگم صاحبہ، آپ کے لیے پیلیسیڈ سمارٹ آرڈر کر دیتا ہوں. اس میں 8 seats کا آپشن ہے.
10: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس. اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے.
11: ایکسپیرینس دی آل نیو ہنڈئی پیلیسیڈ ہائبرڈ ایٹ یور نیئرسٹ ہنڈئی ڈیلرشپ. پریمیم ہیز اٹس شیپ.
5: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ. جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
12: جھومے پیار سے ہر پتا ڈالی ڈالی.
13: وہ خیر ہے برکتے، بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے.
14: خیر ہی خیر ہے، ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے.
13: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
14: ہاں، بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا، ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا.
13: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
15: جی ہاں، پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم، فش فارم، زرعی آلات اور ویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 111-111-425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
16: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
17: ہونے جا رہا ہے
2: पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑटो शो 2026 18, 19 और 20 सितंबर को एक्सपो सेंटर लाहौर में जरूर आइएगा।
3: This program is brought to you by
16: Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja
3: and
17: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
3: and
9: we are telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye
3: and
18: Tabal family mixture laye umrah par jaye
3: and
5: HBL freedom account jahan khwab wahan HBL
3: and
19: try all new vatika shampoo nourishes hair naturally
3: 100 FM.
20: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
3: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya. FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365. Evening drive time with DJ Chris.

0: 7:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
1: مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ
3: ہونے جا رہا ہے پاکستان انٹرنیشنل آٹو شو 2026 18 19 اور 20 ستمبر کو ایکسپو سینٹر لاہور میں ضرور آئیے گا
0: This program is brought to you by HBL Zari Banking ke paas hai poultry farm fish farm sarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat
4: FM 24/7 365
5: FM 24/7 365
4: FM 100 Evening Drive Cruising on the FM dial
6: I just wanna party
7: FM 100

0: little bit little I gotta go for a commercial break. Thank you so much for joining in. I'll catch you guys on the other end. Yeah, you gotta not tell me what to do. I have to do it because it's a commercial.
1: Emergency kabhi pata kar nahi aati.
2: Chandra Emergency Rescue Service mein aapki kya madad kar sakti hu?
3: Control for M 210-210 move karenge.
1: Sindh Emergency Rescue Service 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری خدمت میں سب سے آگے سندھ
4: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
5: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں
6: جھومے پیار سے ہر وقت ڈالی ڈالی
7: وہ خیر ہے برکتیں بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے
8: خیر ہی خیر ہے ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے
7: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے
8: ہاں بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا
7: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا
9: جی ہاں پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم فش فارم زرعی آلات اور ویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز مزید معلومات کے لیے ابھی 1111-1425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں
10: شرائط و ضوابط لاگو ہے
11: شوکت خانم لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن
12: شوکت خانم کراچی کی تکمیل
13: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں
4: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
14: فون اپگریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے بس جیز ایکسپیرینس سینٹر یا جیز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ یہی نہیں فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ تو پھر فون ہو تو 5G والا جیز 5G
4: مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ
15: جہاں 5 دوست مل جائیں وہی لائف ہے اور ایسے ہی اسپیشل 5 کے لیے جاز V5 شیئرنگ پیکجز 5

0: آد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید اور بھی، اور ان کے چہروں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی، یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا اور ان کے چہروں پر ذلت چھا جائے گی، اور کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا. ان کے چہروں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اڑھا دیے گئے ہیں، یہی دوزخی ہے کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. سورہ یونس.
3: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: فون اپگریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جیز ایکسپیرینس سینٹر یا جیز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈل, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جیز 5G.
2: 100 FM.
4: جہاں 5 دوست مل جائیں وہی لائف ہے. اور ایسے ہی اسپیشل 5 کے لیے جاز V5 شیئرنگ پیکجز. 5 دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا, منٹس اور SMS کی شیئرنگ. اپنی پسند کی V5 آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
5: This program is brought to you by HPSI Banking. کے پاس ہے پولٹری فارم, فش فارم, سرائیالات اور مویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت.
6: FM 24/7 365. FM 100.
1: 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
6: السلام علیکم پاکستان.
7: Evening drive time.

0: This program is brought to you by HPLZI Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, sarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
1: Manshiyat, ek lamhe ki galti, puri zindagi ki tabahi. Ice, heroin, chers, ya kisi bhi kisam ki manshiyat, ye waqti khushi nahi, mustaqil aziyat hai. Ye jism ko kamzor karti hain, zehen ko mafroosh karti hain aur khwabon ko tod deti hain. Ek aadat, ek khandan ki khushiyan chheen leti hai. انسداد منشیات فورس کا پیغام منشیات اور غیر قانونی سمگلنگ کے خلاف ہمارا عزم مضبوط ہے آئیے عہد کریں اپنے نوجوانوں کو بچائیں اپنے مستقبل کو محفوظ بنائیں 26 جون عالمی دن برائے انسداد منشیات

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: FM 247 365.

کتنی بے قیمت نظر آتی ہے۔

0: It's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: This program is brought to you by
3: Shaukat Khanum, Karachi Ki Takleef.
4: Ek ladki jab padhegi to apne pairon par khadi hogi. Ek ladki jab padhegi to khud mukhtar banegi. Ek samajhdar maa banegi. Sirf apni hi nahi balki sare gharane ki zindagi badlegi. Aane wali naslein sawaregi. Ek ladki jab padhegi to mulk ko mazboot banayegi. Pakistan ka aain aur qanoon har ladki aur ladke ko muft taleem ka haq faraham karta hai. Ladki ko padhayenge tabhi to aage jayenge. وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
2: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان, پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: Us on facebook.com/FM247365. FM247365.
7: Active,
8: yummy,
7: adorable, zabardast.
8: Theek hai pyaas to suno yaar.

ہیں جناب, سن رہے ہیں FM 100 ایاز احمد کے ساتھ. ٹائم اسپیڈ سے گزرتا چلا جا رہا جناب, صرف 30 منٹ رہ گئے اور ٹاٹا بائے بائے کرنے میں. اچھا جناب, اب کیا آ گیا ابھی میسج؟ ظفر بھائی مستقل میسج کرے جا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اچھا ایاز بھائی ریما کی فلم کا سانگ سنا دیں, سونے کی بالیاں اور چاندی کی جھانجریاں, چھن چھنا چھن چھن چھن. میں فون یہیں سے دیوار پہ مار دوں گا بھائی, تیرا برگر گانے سنا رہا تجھے تو چھن چھنا چھن چھن سن رہا ہے اس عمر میں. خدا کا خوف کرو یار ظفر بھائی, نہیں کرو یار, ٹیسٹ اچھا کرو تھوڑا. یہ بھی اچھا گانا ہوگا, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن ماحول چل رہا نا. یہ دیکھو کس طرح برگر گانے, یہ وہ, تم چھنا چھنا چھن لگا, چھن چھنا نہیں یار, یہ چیک کرو, یہ گانا چیک کرو.

خونه جناب. ویلکم بک سن ریف ام 100 اور ریحان بھائی بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. کہہ رہے بھائی گانے لاجواب اور باتیں اس سے بھی لاجواب. سرکار باتیں تو میں کہاں کروں سر, بس میں کیفیت بیان کر دیتا ہوں اور کچھ نہیں. اور ظفر بھائی کہہ رہے ہیں بھائی اب مائیکل جیکسن تو لگانا, مجھے لگ رہا ہے وہاں سے جوتا نہ لگا دے یہ کہ کچھ بھی بھائی وہ بنی ہوئی ریکویسٹ مت کرو. لیکن ایک گانا ہے میرے پاس مائیکل جیکسن کا, دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ اس. ویسے بڑا ہٹ گانا, تھوڑی سی دیر میں تو ٹھیک ہو گیا. کوئی بات اس کی بھی مان لیتے ہیں ظفر بھائی کی بھی. اچھا جی, فرمائش کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. میں یہ ظفر بھائی کو کون سمجھا, ان کے سامنے بیٹھ کے ان کو سمجھانا پڑے گا بھائی فرمائشیں نہیں کرو. سانگ سپر لگتے ہیں زری نور, بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. کیا کروں میں ظفر بھائی کا. اور اس کے علاوہ انایا میسج کر رہی ہیں, انایا جی کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں, نائس شو. چلے انایا تھینک یو ویری مچ. اور آپ جناب میں روز اسی ٹائم آتا ہوں 9 to 11, پہلی دفعہ سن رہی ہیں تو ویلکم کہیں گے انایا کو. اچھا جناب اس کے علاوہ سنجو جی بھی میسج کر رہی ہیں اور ان کو کیو شیٹ پسند آ رہی ہے, گانے پسند آ رہے ہیں.

0: Friday, it's a party that won't end.
1: This program is brought to you by Shaukat Khanum, Karachi Ki Takleef. And HPL Zari Banking ke paas hai. Poultry Farm, Fish Farm, Zari Yalat aur Maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
2: Pakistan ki ek bahut badi poor iska naujawan tabqa hai. Pakistan ki 60% abadi 18 se 35 saal ki umr ke afraad par mushtamil hai. Jo ek munfarid abadiyati sarmaya hai. نوجوان ہماری معیشت کی دھڑکن اور ہمارے مستقبل کے مہمان اہم ان کے خلاف ایک خاموش جنگ جاری ہے اور وہ ہے منشیات کا بہتر استعمال منشیات فروش مافیا اچھی طرح سے جانتی ہے کہ کہاں وار ہے ہمارے کالجز اور یونیورسٹیاں ان کا ہدف ہیں جہاں وہ نوجوان ذہنوں کو خطرناک نشہ آور اشیاء سے گمراہ کر رہے ہیں یہی وہ مقام ہے جہاں انسداد منشیات فورس کے ان کے واضح مقصد اور مضبوط ارادے کے ساتھ میدان

0: منشیات کو نہ کہیں زندگی کو ہاکے۔ آئیے اس خطرے کے خلاف متحد۔ نشے سے پاک نوجوان ایک مضبوط مالیاتی پاکستان۔ اے این ایف کا ساتھ دیں، مستقبل بچائیں، قوم کو مضبوط کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ ایف ایم 100، لائک اس آن فیس بک .com/FM247365
2: FM247365 ایکٹیو یمی ڈالر زبردست۔ تو سنو یار۔

میں جناب رام تیزی سے گزر رہا ہوں, کیوٹ سی شاعری اور رب کی تعریف ہے اس میں تو کیا کہنے. تانے جی کہنے میں نے نہیں سنا بھائی, لیکن پہلی دفعہ سن رہی ہوں اور بہت اچھا لگا ہے. سیما رضوی کا گانا. چلے جی بڑی مہربانی سرکار, بڑی مہربانی. اچھا جناب بہت سارے ٹریک جو ہیں وہ آج رہ گئے پلے ہونے سے بھی. ایک یہ بڑا پرانا کلاسک گانا میڈم جی کا, تھوڑا سا سناتا ہوں.

اپنی باتوں میں میرے نام کے حوالے رکھنا، مجھ سے دور ہو تو خود کو سنبھالے رکھنا۔ لوگ پوچھیں گے کیوں پریشان ہو تم، کچھ نگاہوں سے کہنا، زبان پہ تالے رکھنا۔ نہ کھونے دینا میرے بیتے لمحوں کو، میری یادوں کو بڑے پیار سے سنبھالے رکھنا۔ تم لوٹ آؤ گے اتنا یقین ہے مجھ کو، میرے لیے کچھ وقت نکالے رکھنا۔ دل نے بڑی شدت سے چاہا ہے تمہیں، میرے لیے اپنے انداز وہی پرانے رکھنا۔ اور جناب فرحین آ گئی ہیں دبئی سے، کہہ رہی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب ایف ایم ساتھیوں کو میری جانب سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ اور آج کافی دنوں کے بعد فرحین دبئی سے آئی ہیں، اور اب مجھے امید تھی کہ یہ اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور لائیں گی۔ انتخاب آئے ہیں ان کی جانب سے بھی، تو فرحین آپ کا انتخاب ضرور شامل کریں گے۔ چند میسیجز پڑھ لیں، آپ کا بھی ہے، نورین بہنا کا بھی انتخاب آیا ہوا ہے۔ نوید بھائی ہمارے چھوٹے بھائی آ گئے ہیں اور کہتے ہیں جناب ہم سن رہے ہیں، بہت خوشی ہو رہی ہے نوید بھائی، آج اپنی جانب سے ایک گیت آپ کو ضرور ڈیڈیکیٹ کریں گے آپ کے کہے بغیر۔ ہیں جی، ہاں جی، اچھا بھائی ہماری پیاری سی بہن زرین نور کا بھی انتخاب آیا ہے، اور علیم الدین یوسف زئی صاحب کے میسج کی جانب بڑھتے ہیں۔ اور آج بھائی واہ واہ کیا بات ہے، سب نے ہی بہت کچھ بھیجا ہے، اور یوسف زئی صاحب نے بہت کچھ ہی بھیج دیا بھائی آج تو، واہ واہ واہ واہ، اتنا کچھ، ارے بھائی اتنا سب کچھ کہاں پڑھ پائیں گے۔ خیر جی، ایک ایک کر کے پڑھ لیں گے آپ کے لیے۔ اچھا جناب کہہ رہے ہیں واجب الاحترام محترم ندیم اختر بھائی صاحب السلام علیکم، آپ کی خدمت اقدس میں اپنی ڈائری سے منتخب غزل اور منتخب قطعات پیش شی خدمت ہے۔ شاعر کا نام ہے احمد مشتاق صاحب، ان کی غزل بھیجی ہے انہوں نے، پہلے وہ شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ سب کے انتخاب ساتھ ہی ساتھ شروع کرتے ہیں۔ مل ہی جائے گا کبھی دل کو یقین رہتا ہے، اسی شہر کی گلیوں میں کہیں رہتا ہے، جس کی سانسوں سے مہکتے تھے در و بام تیرے، اے مقام بول کہاں اب وہ مقیم رہتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ سب ایک جگہ رہتے تھے، اور اب کوئی کہیں رہتا ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے جناب، روز ملنے پہ بھی لگتا تھا کہ جگ بیت گئے، عشق میں وقت کا احساس نہیں رہتا ہے۔ دل افسردہ تو ہوا دیکھ کے اس کو مقیم، عمر بھر کون جوان کون حسین رہتا ہے۔ بھائی بہت خوب، اور ان کا ایک انتخاب اور بھی ہے، وہ بھی ہم شامل کریں گے۔ اب ہم بڑھتے ہیں جناب ہماری پیاری سی بہن نورین کے اقتباس کی جانب، اور کیا کہتی ہیں ابھی آپ کو سناتے ہیں۔ عنوان بھی ہے بھائی، عنوان ہے اس کا، کہو فرق پڑتا ہے، کہو تمہیں کوئی فرق پڑتا ہے میرے ہونے نہ ہونے سے، میرے ہنسنے سے رونے سے، میرے لفظوں سے یا پھر میرے بہت خاموش ہونے سے، تمہارے پاس ہونے سے یا تم سے دور ہونے سے، کہو تمہارے دل پر کیا میرا کوئی اشک گرتا ہے، میرا خیال تمہارے لیے کبھی آوارہ پھرتا ہے، تصور کے پردوں میں کوئی عکس ابھرتا ہے، جیسے تم مجھ میں رہتے ہو تم میں کوئی شخص رہتا ہے،
کہو ہماری کسی یاد پر تمہاری نظر جب ٹھہرتی ہے کیا بڑے حوصلے بڑی مشکل سے پلٹتی ہے؟ کیا خوشبو میری کوئی تم میں جا سماتی ہے؟ میری یاد تمہارے دل میں کبھی بے حد مچلتی ہے؟ کہو کبھی باتوں ہی باتوں میں تمہارا ربط ٹوٹا ہے؟ بہت ضبط کرتے کرتے کبھی ضبط ٹوٹا ہے؟ کوئی اپنا بہت اپنا کیا تم سے روٹھا ہے؟ خواب آنکھوں نے بنا کیا پلکوں میں ٹوٹا ہے؟ کہو تمہیں کوئی فرق پڑتا ہے؟ سنو یہ سب میری کہانی ہے تمہارے ہجر کی، یہ سب آئے ہیں تم بن جینے کی، یہ سب باتیں ہیں جو مجھ پہ بیتی ہیں، صرف مجھ پہ بیتی ہیں۔ ہائے ہائے کیا روداد ہے بھائی، اور کوشش کی ہے اس کو نبھانے کی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ روداد فرق پڑتا ہے عنوان تھا، یہ آپ تک پہنچائی ہم نے۔ اور اب جناب ہم ایک، اچھا فرحین آپ نے جو مجھے انتخاب بھیجا ہے، یہ اس میں جو ہے پہلا جملہ کٹا ہوا آ رہا ہے، تو اگر آپ مجھے دوبارہ بھیجیں گی تو میں بہتر طریقے سے پڑھ پاؤں گا، کیونکہ پہلا جملہ ہی اگر کٹ جائے کسی سطر کا تو پھر وہ سطر اپنی اہمیت کھو دیتی ہے۔ تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ سن رہی ہیں تو جو آپ نے انتخاب بھیجا ہے وہ دوبارہ بھیجیے، یعنی کہ سمجھ رہی ہیں نا۔ اسی بات پر جناب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک اور بہت پیارے سے گیت کی جانب، سماعت فرمائیے۔

منسوب ہے محسن، سب جرم میری ذات سے منسوب ہے محسن، کیا میرے سوا شہر میں معصوم ہے سارے. کیا بات ہے بھائی، یار محسن نقوی صاحب تو محسن نقوی صاحب ہے نا بھائی. آپ کا اگلا جو انتخاب ہے وہ ہم ابھی شامل کریں گے. میری پیاری سی بہنا زرین نور نے بھی ارے واہ انتخاب بھیجے ہیں، کیا بات ہے. اچھا یہ تو ہم آپ کو سنا دیں گے ترنم میں. وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی. تو یہ میں ہم پڑھیں گے نہیں میری پیاری سی بہن زرین نور، یہ ہم آپ کی جانب سے ڈیڈیکیٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور جناب دبئی سے ہمارے پاس آ گیا ہے کیا جناب، انتخاب. اور یہ بالکل درست آیا ہے جناب، بالکل درست آیا، اس میں کچھ نہیں کٹا ہوا. فرحین کہتی ہیں کہ تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے، آتے جاتے ہیں کئی رنگ میرے چہرے پر، لوگ لیتے ہیں مزہ ذکر تمہارا کر کے. کیا بات ہے، واہ واہ. ایک چنگاری نظر آئی تھی بستی میں اسے، وہ الگ ہٹ گیا آندھی کو اشارہ کر کے. واہ. آسمانوں کی طرف پھینک دیا ہے میں نے چند مٹی کے چراغوں کو ستارہ کر کے. میں وہ دریا ہوں کہ ہر بوند بھنور ہے جس کی، تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر کے. منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے، چاند کو چھت پہ بلا لوں گا اشارہ کر کے. ڈاکٹر راحت اندوری، کیا بات ہے. یہ آخری جو مصرع ہے، منتظر ہوں کہ ستاروں کو کی ذرا آنکھ لگے، چاند کو چھت پر بلا لوں گا اشارہ کر کے. واہ واہ واہ بھائی، کیا بات ہے، بہت خوب. تو فرحین آپ کی جانب سے ہمیں اور انتخاب کا بھی انتظار ہے. اور گل تیرا رنگ چرا لائے ہیں گلزاروں سے، اسلام آباد سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکوں کے ساتھ آ گئے ہیں حمید گل صاحب. یار گل صاحب، غفران بھائی اس وقت میرے سامنے موجود ہیں اور محظوظ ہو رہے ہیں انتخاب سن کر. تو حمید گل صاحب کے بارے میں میں ابھی، آپ تشریف رکھیں نا، گل صاحب کے بارے میں بتا رہا ہوں کچھ. یہ ہمارے بہت پیارے لسنر ہیں اور شاعر بھی ہیں، اسلام آباد سے تعلق ہے ان کا، اور یہ زیادہ تر نظم لکھتے ہیں، نظم اور آزاد شاعری جس کو کہتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. لیکن مجھے بہت مطلب اچھا لگتا ہے ان کے جتنی بھی نظمیں ہیں. میں گل صاحب آپ کا تعارف کروا رہا ہوں ہمارے پیارے سے غفران بھائی سے. تو ان کی نظم جو ہے اس کا عنوان ہے پرانی یادیں، اور آزاد، میں صحیح فرما رہا ہوں نا گل صاحب؟ ذرا بتائیے گا، بہت آزاد لکھتے ہیں. تو گل صاحب کا ایک بہت ہی خوبصورت سا انتخاب آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. تازہ نظم ہے ان کی پرانی یادیں، اس کا عنوان ہے، اور کہتے ہیں چلو چل کر پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں، پھر سے ایک دوجے پہ مرتے ہیں، ماضی کی ان ادھورے خاکوں میں محبت کے وہی رنگ بھرتے ہیں، جو ہم اجلت میں شاید کہیں چھوڑ آئے تھے، کر کے وعدے سبھی توڑ آئے تھے. چلو چل کے وہیں بیٹھتے ہیں جہاں ہم اکثر بیٹھا کرتے تھے، چائے پیا کرتے تھے. ہائے.
کبھی ہم بھی جیا کرتے تھے، وہاں آرام و سکون سے وہ ساری باتیں، وہ سارے گلے شکوے کریں گے۔ جو ہوئے ہیں چالان محبتوں میں، ان سب کے جرمانے بھریں گے۔ وہ سارے انسلے زخم رفو کریں گے، اطمینان سے گفتگو کریں گے۔ کچھ تم کہنا، کچھ میں کہوں گا، شاید پھر یہ موقع کبھی ہاتھ نہ آئے، شاید یہ موقع کبھی ہاتھ نہ آئے۔ آئے گل صاحب، اچھا کیا بات ہے یار، میں حمید گل صاحب کی شاعری کو محسوس کرتا ہوں بھائی، ویژولائز کرتا ہوں۔ تو گل صاحب بہت خوب، کیا بات ہے آپ کی یہ تازہ نظم، دل کو میرے چھو گئی۔ کسی کو چھوئے یا نہ چھوئے، میرے دل کو چھو گئی بھائی، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں جناب، کہہ رہے ہیں السلام علیکم، ہمیشہ سلامت رہیں، آپ بھی ہمیشہ سلامت رہیں، تا قیامت رہیں۔ اسی بات پر جناب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک بہت ہی پیارے سے ٹریک کی جانب، اور امید کرتا ہوں یہ ٹریک بھی آپ کو بہت پسند آئے گا۔ اچھا اگر آپ یہ بھی تو بتائیے، جتنے بھی سننے والے ہیں، ہمارے نوید بھائی ہیں، راجہ صاحب ہیں، میری زرین بہنا ہیں، فرحین ہیں، فرحان بھائی ہیں، علیم الدین صاحب ہیں، نورین بہنا ہیں، ارے بتاؤ تو صحیح، گانے اچھے لگ رہے ہیں یا نہیں، اظہار کیا کریں، اظہار کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، ورنہ دل کی بات جب دل میں رہتی ہے نا تو پھر صدیاں گزر جاتی ہیں، وہ دل میں ہی رہتی ہے۔ ہائے کیا بات کہی ہے۔ اسی بات پر جناب ایک بہت پیارا سا ٹریک سماعت فرمائیے۔

گل صاحب کلیم عثمانی صاحب کی یہ غزل ہے, رات پھیلی ہے تیری سرمئی آنچل کی طرح, اور کیا خوبصورت نبھایا ہے نور جہاں نے, واہ واہ کیا کہنے, یہ گل صاحب کہہ رہے ہیں اور بھی بہت کچھ کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ نیا ایک باب لکھنا چاہتا ہوں. ہائے ہائے کیوں پتہ نہیں میرے دل میں اترتے ہیں. نیا ایک باب لکھنا چاہتا ہوں, انوکھے خواب لکھنا چاہتا ہوں, میں تجھ کو سوچتا رہتا ہوں پل پل, میں تجھ کو سوچتا رہتا ہوں پل پل, تجھے نایاب لکھنا چاہتا ہوں. بھائی بہت خوب یار, بہت خوب. گل صاحب آج آپ بھی فل فارم میں ہیں.

کم ظرف یہ پائی ہے طبیعت ہم نے، واہ واہ واہ واہ واہ واہ. ہاتھ سے زخم بھی دیتے ہیں سبق بھی ابرک، ایک ہی شخص سے پکڑی بڑی عبرت ہم نے. اتباف ابرک صاحب جو ہیں ان کا یہ انتخاب بھیجا ہے، بھائی بہت خوب بھیجا ہے. کیا بھیجا ہے؟ اب وقت کیونکہ تیزی سے گزر رہا ہے تو میں اپنے پسندیدہ دو ٹریک آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، اور شجر فخر کا ایک ٹریک آپ لوگوں کی نظر، بہت میلو سا ٹریک ہے. ہائے ہائے، شاعری بھی مجھے بڑی پسند ہے اور میرے بڑے پیارے دوست ہیں یہ، تو ان کا یہ ایک خوبصورت سا ٹریک میری جانب سے آپ سب کے لیے.

جب بھی بول تو بول رے بندے پہلے ان کو تول، کیونکہ وہ بہت انمول ہے لیکن بول ہی کھولے پول۔

انسان کو حیرانی میں،

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ FM 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحید ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان. پارہ
1: قد أفلح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: قد افلح المؤمنون،
2: بے شک ایمان والے رستگار ہو گئے.
1: الذين هم في صلاتهم خاشعون،
2: جو نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں.
1: والذين هم عن اللغو معرضون،
2: اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں.
1: والذين هم للزكاة فاعلون،
2: اور جو زکات ادا کرتے ہیں.
1: والذين هم لفروجهم حافظون،
2: اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں.

0: مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملک ہوتی ہیں کہ ان سے مباشرت کرنے سے انہیں ملامت نہیں.
1: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
0: اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ خدا کی مقرر کی ہوئی حد سے نکل جانے والے ہیں.
1: والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون.
0: اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں.
1: والذین هم علی صلواتهم یحافظون.
0: اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں.
1: اولئک هم الوارثون.
0: یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں.
1: الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون.
0: یعنی جو بہشت کی میراث حاصل کریں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے.
1: وَلَقَدْ

0: اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے،
1: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين،
0: پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا،

0: پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت پوشت چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا۔ تو خدا جو سب سے بہتر بنانے والا بڑا بابرکت ہے۔
1: ثم انکم بعد ذلك لمیتون،
0: پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو۔
1: ثم انکم یوم القیامة تبعثون،
0: پھر قیامت کے روز اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے۔
1: ولقد

اور وہ درخت بھی ہم ہی نے پیدا کیا جو تور سینا میں پیدا ہوتا ہے، یعنی زیتون کا درخت کے کھانے کے لیے روغن اور سالن لیے ہوئے اگتا ہے۔

0: اور تمہارے لیے چار پایوں میں بھی عبرت اور نشانی ہے کہ جو ان کے پیٹوں میں ہے اس سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔
1: وعلیہا وعلی الفلک تحملون،
0: اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو۔
1: ولقد

0: اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟
1: فقال

تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، تم پر بڑائی حاصل کرنی چاہتا ہے، اور اگر خدا چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو یہ بات کبھی سنی نہیں۔

0: اس آدمی کو تو دیوانگی کا عارضہ ہے، تو اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو۔
1: قال رب انصرنی بما کذبون۔
0: نوح نے کہا کہ پروردگار انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، تو میری مدد کر۔

0: پس ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے ایک کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور پانی سے بھر کر جوش مارنے لگے تو سب قسم کے حیوانات میں سے جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ دو دو کشتی میں بٹھا لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوا ان کے جن کی نسبت ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے صادر ہو چکا ہے، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے۔
1: فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ،
0: اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو خدا کا شکر کرنا اور کہنا کہ سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی۔

0: اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتاریو اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔
1: ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین،
0: بے شک اس قصے میں نشانیاں ہیں اور ہمیں تو آزمائش کرنی تھی۔
1: ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین،
0: پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی۔
1: فأ

0: غيره أفلا تتقون.
1: اور انہی میں سے ان میں ایک پیغمبر بھیجا جس نے ان سے کہا کہ خدا ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟

0: تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، اور جو پانی تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے۔
1: وَلَا

0: کیا یہ تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور استخوان کے سوا کچھ نہ رہے گا تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے؟
1: ہیہات ہیہات لما توعدون،
0: جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بہت بعید اور بہت بعید ہے۔
1: ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین،
0: زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ اسی میں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے۔
1: ان

0: یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے خدا پر جھوٹ افترا کیا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں۔
1: قال رب انصرنی بما کذبون،
0: پیغمبر نے کہا کہ اے پروردگار انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے، تو میری مدد کر۔
1: قال عما قلیل لیصبحن نادمین،
0: فرمایا کہ یہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔
1: فأخذت

0: تو ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے آ پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا، پس ظالم لوگوں پر لعنت ہے۔
1: ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرين،
0: پھر ان کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کی۔
1: ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون،
0: کوئی جماعت اپنے وقت سے نہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔

پھر ہم پے در پے اپنے پیغمبر بھیجتے رہے، جب کسی امت کے پاس اس کا پیغمبر آتا تھا تو وہ اسے جھٹلا دیتے تھے، تو ہم بھی بعض کو بعض کے پیچھے ہلاک کرتے اور ان پر عذاب لاتے رہے اور ان کے افسانے بناتے رہے، پس جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر لعنت۔

0: پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور دلیل ظاہر دے کر بھیجا،
1: إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ،
0: یعنی فرعون اور اس کی جماعت کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے.
1: فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ،
0: کہنے لگے کہ کیا ہم ان اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں اور ان کی قوم کے لوگ ہمارے خدمتگار ہیں.
1: فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ،
0: تو ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی سو آخر ہلاک کر دیے گئے.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ،
0: اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں.
1: وَجَعَلْنَا

اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ اور ان کی ماں کو اپنی نشانی بنایا تھا، اور ان کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کے لائق تھی اور جہاں نتھرا ہوا پانی جاری تھا پناہ دی تھی۔

0: پھر انہوں نے آپس میں اپنے کام کو متفرق کر کے جدا جدا کر دیا، جو چیز جس فرقے کے پاس ہے وہ اس سے خوش ہو رہا ہے۔
1: فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ،
0: تو ان کو ایک مدت تک ان کی غفلت ہی میں رہنے دو۔

0: کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں،
1: نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون،
0: تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں.
1: ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون،
0: جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے ہیں،
1: والذین هم بآیات ربهم یؤمنون،
0: اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں،
1: والذین هم بربهم لا یشرکون،
0: اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے،

0: اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس کتاب ہے جو سچ سچ کہہ دیتی ہے، اور ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔
1: بل

0: یہاں تک کہ جب ہم نے ان میں سے آسودہ حال لوگوں کو پکڑ لیا تو وہ اس وقت تلملا اٹھیں گے.
1: لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون.
0: آج مت تلملاؤ, تم کو ہم سے کچھ مدد نہیں ملے گی.
1: قد

0: میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھیں اور تم الٹے پاؤں پھر پھر جاتے تھے،
1: مستکبرین بہ سامرا تہجرون،
0: ان سے سرکشی کرتے، کہانیوں میں مشغول ہوتے اور بیہودہ بکواس کرتے تھے۔
1: افلم

0: کیا انہوں نے اس کلام میں غور نہیں کیا یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی؟
1: ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون،
0: یا یہ اپنے پیغمبر کو جانتے پہچانتے نہیں اس وجہ سے ان کو نہیں مانتے؟

کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے سودا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ ان کے پاس حق کو لے کر آئے ہیں، اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ وَلَوِ

اور اگر خدا برحق ان کی خواہشوں پر چلے تو آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں سب درہم برہم ہو جائیں، بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت کی کتاب پہنچا دی ہے اور وہ اپنی کتاب نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں.

0: کیا تم ان سے تبلیغ کے صلے میں کچھ مال مانگتے ہو تو تمہارے پروردگار کا مال بہت اچھا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے.
1: وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
0: اور تم تو ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاتے ہو.
1: وَإِنَّ

اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو تکلیفیں ان کو پہنچ رہی ہیں وہ دور کر دیں تو اپنی سرکشی پر اڑے رہیں اور بھٹکتے پھریں۔

0: اور وہی تو ہے جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، لیکن تم کم شکر گزاری کرتے ہو۔
1: وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ،
0: اور وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور اسی کی طرف تم جمع ہو کر جاؤ گے۔
1: وَهُوَ

0: اور وہی ہے جو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، اور رات اور دن کا بدلتے رہنا اسی کا تصرف ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟
1: بل قالوا مثل ما قال الاولون،
0: بات یہ ہے کہ جو بات اگلے کافر کہتے تھے اسی طرح کی بات یہ

0: کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور استخوان بوسیدہ کے سوا کچھ نہ رہے گا تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟
1: لقد

0: یہ وعدہ ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی ہوتا چلا آیا ہے، اجی یہ تو صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔
1: قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون،
0: کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے سب کس کا مال ہے۔
1: سيقولون لله قل افلا تذكرون،
0: جھٹ بول اٹھیں گے کہ خدا کا، کہو کہ پھر تم سوچتے کیوں نہیں۔
1: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم،
0: ان سے پوچھو کہ سات آسمانوں کا کون مالک ہے اور عرش عظیم کا کون مالک ہے۔
1: سيقولون لله قل افلا تتقون،
0: بے ساختہ کہہ دیں گے کہ یہ چیزیں خدا ہی کی ہیں، کہو کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں۔

0: بعض سبحان الله عما يصفون.
1: خدا نے نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے. ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چل دیتا اور ایک دوسرے پر غالب آ جاتا. یہ لوگ جو کچھ خدا کے بارے میں بیان کرتے ہیں خدا اس سے پاک ہے.

0: کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا.
1: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ.
0: فوراً کہہ دیں گے کہ ایسی بادشاہی تو خدا ہی کی ہے, کہو کہ پھر تم پر جادو کہاں سے پڑ جاتا ہے.
1: بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ.
0: بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق پہنچا دیا ہے اور یہ جو

0: وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے، اور مشرک جو اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں اس کی شان اس سے بلند ہے۔
1: قُلْ رَبِّ اِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ اے پروردگار، جس عذاب کا ان کفار سے وعدہ ہوا ہے، اگر تو میری زندگی میں ان پر نازل کر کے مجھے بھی دکھائے۔
1: رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین،
0: تو اے پروردگار مجھے اس سے محفوظ رکھیو اور ان ظالموں میں شامل نہ کیجو۔

0: اور جو وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں ہم تم کو دکھا کر ان پر نازل کرنے پر قادر ہیں.
1: ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون.
0: اور بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی ہو, اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے.
1: وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ.
0: اور کہو کہ اے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں.
1: وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ.
0: اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں.

یہ لوگ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا کہ اے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے۔ لعل

تاکہ میں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کیا کروں۔ ہرگز نہیں، یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا، اور ان کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ اس دن تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے رہیں گے۔ فَإِذَا

0: پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ تو ان میں قرابتیں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔
1: فمن ثقلت موازینہ فاولائک هم المفلحون،
0: تو جن کے عملوں کے بوجھ بھاری ہوں گے وہ فلاح پانے والے ہیں۔
1: ومن

0: اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔
1: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون،
0: آگ ان کے منہوں کو جھلس دے گی اور وہ اس میں تیوری چڑھائے ہوں گے۔

0: اے ہمارے پروردگار، ہم پر ہماری کم بختی غالب ہو گئی اور ہم رستے سے بھٹک گئے۔
1: ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔
0: اے پروردگار، ہم کو اس میں سے نکال دے، اگر ہم پھر ایسے کام کریں تو ظالم ہوں گے۔
1: قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون۔
0: خدا فرمائے گا کہ اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔

میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو دعا کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ فت

تو تم ان سے تمسخر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پیچھے میری یاد بھی بھول گئے اور تم ہمیشہ ان سے ہنسی کیا کرتے تھے۔

0: آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہ کامیاب ہو گئے.
1: قال كم لبثتم في الارض عدد سنين,
0: خدا پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے.
1: قال

0: کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟
1: فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم.
0: تو خدا جو سچا بادشاہ ہے اس کی شان اس سے اونچی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش بزرگ کا مالک ہے.
1: وما

0: اور جو شخص خدا کے ساتھ اور معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کچھ بھی سند نہیں تو اس کا حساب خدا ہی کے ہاں ہوگا، کچھ شک نہیں کہ کافر رستگاری نہیں پائیں گے۔
1: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ،
0: اور خدا سے دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو فرض کر دیا اور اس میں واضح المطالب آیتیں نازل کیں تاکہ تم یاد رکھو۔

0: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
1: بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو, اور اگر تم خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو شرع خدا کے حکم میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے, اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو.

0: أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: بدکار مرد تو بدکار یا مشرک عورت کے سوا نکاح نہیں کرتا، اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا اور کوئی نکاح میں نہیں لاتا، اور یہ یعنی بدکار عورت سے نکاح کرنا مومنوں پر حرام ہے.
0: والذین یظنون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة

0: أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
1: اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا عیب لگائیں اور اس پر چار گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 درے مارو اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو اور یہی بد کردار ہیں.
0: إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
1: ہاں جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی حالت سنوار لیں تو خدا بھی بخشنے والا مہربان ہے.
0: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ

0: جو لوگ اپنی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور خود ان کے سوا ان کے گواہ نہ ہوں تو ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ پہلے تو چار بار خدا کی قسم کھائے کہ بے شک وہ سچا ہے۔
1: والخامسة ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین،
0: اور پانچویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر خدا کی لعنت۔
1: ویدرؤ عنہ